0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Novi asfalt za Ivanečke prometnice. Radovi vrijedni preko 300.000 eura sele se u mjesne odbore. Grad Ivanec objavio javni poziv za zakup javne površine kod Lančić-Knapića za postavljanje samoposlušnih aparata. Uspješno završen prvi tjedan ljetnog dnevnog boravka u Ivancu. Otvorene prijave za novu skupinu polaznika uz sufinancije grada Ivanca. Pokrenuto veliko prikupljanje potpisa protiv eksploatacije gline na polju Lukavec. Slušali ste presjek tema koje donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Vijesti informacije za danas pripremio je Borna Stipetić koji vas i vodi kroz današnji Ivanečki dnevnik, a za prognozu su zadržane prognoze iz portala Kad će kiša. Dobar vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U Ivancu su puno mjeku radovi na asfaltiranju modernizacije nerazvrstanih cesta na području cijelog grada. Riječ je o opsežnim zahvatima kojima se provodi u sklopu službenog programa modernizacije nerazvrstanih

stavlja se na šengenskom području. Ceste, radni strojevi potom se sele u brojne druga mjesta odbore kako bi se osigurala bolja prometna povezanost svih dijelova Ivanečkog kraja. Novi asfalt tako će u idućoj fazi dobiti mještani Salinovca, Margećana i Škriljevca. Modernizacija cestovne infrastrukture obuhvatit će prometnice u naseljima Vuglovec, Lovrečan te Gačice. Radovi na poboljšanju kvalitete lokalnih puteva isto su u planu i na području Punikva, Prigorca, Knapića te Stašnjevca. Ugovor o izvođenju svih navedenih radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta vrijedan je 303 tisuće eura. Ovaj ugovor, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, sklopljen sa Grangostom iz Klenovnika, tvrtkom koja je odobrena kao najpovoljniji ponuditelj. Iz gradske uprave Ivanca upućuju zamolbu svim sudionicima u prometu sa pojačani oprez i strpljenje u zonama izvođenja radova. Grad Ivanec uputio je službeni poziv svim zainteresiranim investitorima, obrtnicima i tvrtkama. Objavljen je naime javni poziv za zakup javne površine locirane neposredno uz objekt športsko-rekreacijskog centra Vančić, koji se nalazi u neposrednoj blizini omljenog okupilišta brojnih građana i rekreativaca, Matišićevog bajera. Predmet ovog javnog natječaja je pronalazak zakupca koji bi na spomenutoj lokaciji postavio suvremene samoposlužne aparate. Riječ je o aparatima namijenjenima za prodaju toplih i hladnih napitaka poput kave, čajeva i osvježavajućih sokova, ali i takozvanih snack proizvoda, odnosno grickalice i slastica koje bi zasigurno obogatile ponudu ovog sportskog izletničkog okupljališta. Iz gradske uprave napomenju kako su tehnički uvjeti u potpunosti osigurani. Samoposlužni aparati bit će smješteni na otvorenom prostoru, no prečvrstom načešnicom samog objekta, čime su zaštićeni od nepovoljnih vremenskih uvjeta. Isto tako, zbog sigurnosti same opreme i sprečavanja potencijalnog vandalizma, cijela je zona pod stalnim video nadzorom i pokrivena sigurnosnim kamerama. Pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da svoje pisane ponude dostave izravno u pisarnicu grada Ivanca, a krajnji rok za podnošenje prijave je utorak 28. srpnja, točno do podneva. Sve dodatne detalje, tlocrte pozicije te specifične uvjete natječaja svi potencijalni ponuditelji mogu u svakom trenutku pronaći i detaljno proučiti na službenom webu grada Ivanca. Organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Đuro Arnold u Ivancu je uspješno priveden kraju prvi tjedan ovogodišnjeg programa ljetnog dnevnog boravka. Ovaj hvalevrijedan projekt osmišljen je sa ciljem kvalitetnog i kreativnog provođenja slobodnog vremena najmlađih stanovnika tijekom ljetnih školskih praznika. U prvoj skupini polaznika su sudjelovale 12 djece u dobi od 7 do 11 godina, za koje je osmišljen iznimno bogat program. Tijekom 5 dana trajanja boravka za mališane je održano ukupno 35 sati raznovrsnih edukativnih, kreativnih i zabavnih aktivnosti. Polaznici su kroz stručno vođene radionice imali priliku razvijati svoju kreativnost, maštu i motoričke sposobnosti, te steći neka posve nova znanja. Između ostaloga, djeca su učila tehniku izrade razglednica od konca, te su se okušala u slikavljanju tradicionalne bedenske lončarije, učeći tako o lokalnoj baštini. Osim kreativnog stvaralaštva, mališani su se okušali u kulinarstvu, te su zajedničkim snagama uspješno pripremili prave domaće štrukle. Posebno uzbudljiv bio je posljednji dan programa, kada su se polaznici pretvorili u male znanstvenike kroz zabavne i poučne radionice iz područja znanosti i tehnologije. U sklopu terenske nastave djeca su posjetila novouređeni centar za posjetitelje Kukuljević i su se upoznala sa bogatom prirodnom i kulturnom poviješću Ivanečkog kraja. Zajedničko druženje i tjedan pun aktivnosti mališani su zaokružili odlaskom u kino Ivanec, gdje su uživali u projekciji omiljenog animiranog filma Čudesna šuma. Nakon iznimno uspješnog prvog ciklusa, organizatori su užurbano spremali aktivnosti za djecu, odnosno drugu grupu djece, a program ljetnog dnevnog boravka za drugu skupinu polaznika izvršen je jučer. Zahvaljujući gradskoj potpori 30 eura, roditeljima je znatno olakšano plaćanje, a djeci omogućeno pristupačnije sudjelovanje u ovim iznimno kvalitetnim ljetnim sadržajima. U Ivancu je pokrenuta velika i glasna građanska inicijativa koja je u vrlo kratkom vremenu ujedinila lokalno stanovništvo i gradske čelnike. Naime, na središnjoj gradskoj špici u subotu je službeno započelo masovno prikupljanje potpisa sa peticiju kojom se izražava oštro protivljenje bilo kakvim istražnim radovima, ali i svim ostalim aktivnostima čiji je krajnji cilj dodjela koncesije i otvaranje novog eksploatacijskog polja ciglarske gline na području istražnog polja Lukavec. Građani, ali i lokalna vlast ovom peticijom žele poslati jasnu i nedvosmislenu poruku te spriječiti potencijalnu tešku devastaciju prirode i ekosustava u tom predjelu Ivanečkog kraja. Otvaranje ovog polja prema riječima organizatora sa sobom bi donijelo drastično povećanje teškog kamionskog prometa kroz lokalna naselja, neprestanu buku, goleme količine prašine, te općenito ozbiljno i trajno narušavanje kvalitete svakodnevnog života lokalnog stanovništva. Podršku ovoj inicijativi već u subotu ujutro pružio iznimno veliki broj građana, samog Ivanca, ali i okolnih mjesta te ostalih posjetitelja, koji su se zatekli na špici.
Među prvima koji su svojim potpisom dali punu podršku stanovnicima istočnog dijela Ivanečkog gradskog područja bili su Milorad

0: Batinić, te predsjednik gradskog vijeća Mihael Slujski. Kao i ostali gradski vijećnici, te predsjednici mjesnih odbora koji su se aktivno uključili u organizaciju na samom terenu. Vrijedi podsjetiti kako je ova akcija zapravo počela još početkom tjedna na područjima mjesnih odbora Lukavec, Gačica i Osečka, gdje su predstavnici vijeća tih odbora organizirali obilazak kućanstva i prikupljanje potpisa građana, ičući od vrata do vrata. Iz Ivanca poručuju kako se ova organizirana akcija odlučno nastavlja i u narednom razdoblju. Građani će o svim novim terminima i novim lokacijama štandova te svim preostalim mogućnostima potpisivanja ove peticije biti promptno obaviješteni putem službenih internetskih stranica Ivanca, kao i prema službenom Facebook profilu grada Ivanca.
1: Prognoza vremena.
0: Danas će biti pretežno ili djelomično sunčano. Kasno poslije podne navečer na oblačenje mjestimično uz lokalne pljuskove. Vjetar slab jugoistočni, navečer prolazno jak sjeverni. Sutra će biti djelomično ili pretežno sunčano. Uz povremeno više oblaka može biti prolazne kiše, a kasno poslije podne i navečer lokalnog pljuska. Vjetar slab sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 21 stupnja, a najviša dnevna oko 33 Celzijeva stupnja.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Sve što trebaš na jednom mjestu.
2: Na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
3: Upute našim operatera.
4: Pa ne, to sam već čitala.
3: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
2: Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske te ujedno i ministar mora, prometa i infrastrukture gospodin Oleg Butković boravi tijekom današnjeg dana u službenom i radnom posjetu našoj županiji. Glavni povod ovog posjeta jest obilazak opsežnih i iznimno važnih građevinskih radova koji se trenutno izvode na vrlo prometnoj dionici državne ceste DC24. Konkretno riječ je o kapitalnim infrastrukturnim zahvatima, odnosno projektu rekonstrukcije ceste na potezu od Moženca do Ljubešćice, s posebnim naglaskom na cjelovito uređenje sustava oborinske odvodnje. U samu obnovu kolnika na spomenutoj dionici

2025. Prema službeno potpisanim ugovornim obavezama ukupni rok za potpuni završetak svih građevinskih radova iznosi točno 360 radnih dana. Kako saznemo iz resornog ministarstva, neposredno prije samog obilaska pregleda otvorenog gradilišta, ministar Butković će održati vrlo važan radni sastanak u sjedištu lokalne samouprave. Na tom sastanku sudjelovat će domaćin i načelnik općine Ljubešnica gospodin Nenad Horvatić, župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, te gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač. Glavna tema ovog visokog radnog sastanka bit će detaljna analiza dosadašnjeg tijeka radova na cesti DC24, ali rasprava o svim ostalim aktualnim i planiranim prometnim projektima na širem području naše županije. Lokalni čelnici iskoristit će ovu prigodu kako bi ministru Butkoviću osobno prezentirali prioritetne cestovne pravce kojima je u narednom razdoblju nužno potrebna obnova i modernizacija. Ministarstvo prometa ovime još jednom potvrđuje kako je prometna povezanost i sigurnost Sjeverne Hrvatske jedan od ključnih prioriteta u strategiji razvoja nacionalne prometne mreže. Iz Gradske uprave Ivanca stižu nam detaljne informacije o tijeku radova na obnovi lokalne prometne infrastrukture. U Ivancu su naime u punom jeku opsežni radovi na asfaltiranju i modernizaciji nerazvrstanih cesta na području užeg dijela grada, ali i pripadajućih prigradskih naselja. Riječ je o sustavnim i planinskim zahvatima koji se provode u sklopu službenog programa modernizacije nerazvrstanih cesta grada Ivanca za tekuću 26. godinu. Tijekom proteklih nekoliko radnih dana građevinski radovi uspješno su i u potpunosti realizirani te privedeni kraj ulici Dragutina Domjenića, gdje je položen potpuno novi, visoko kvalitetni asfaltni sloj. Stanovnici Domjenićeve ulice tako su nakon dugog niza godina čekanja napokon dobili primjereno uređenu i sigurnu prometnicu ispred svojih kućnih pragova. No, završetkom posla u toj ulici projekt ne staje, već se građevinska mehanizacija bez ikakvog zastoja smješta na nove lokacije predviđene ovogodišnjim planom. Tako već tijekom ovog tjedna na redu asfaltiranja izrazito prometnog i do sada prilično oštećenog odvojka ulici Antuna Mihanovića. Neposredno nakon što se završe radovi na toj lokaciji, građevinske ekipe započet će sa nužnom sanacijom i popravkom kolnika u obližnjoj Vinogradskoj ulici te u Matoševoj ulici. Ove dvije ulice pretrpile su znatna oštećenja tijekom zimskih mjeseci i proljetnih kiša, stoga je njihova brza i kvalitetna sanacija prioritet za sigurnost svih sudionika u prometu. Završetkom svih zahvata u samom naselju Ivanec, ovaj iznimno veliki i financijski zahtjevan investicijski projekt nastavlja se na širom području. Cestari i teški ratni strojevi potom se sukcesivno sele u brojne ostale mjesne odbore kako bi se izgubila jednaka kvaliteta života i bolja prometna povezanost u svim dijelovima Ivanečkog kraja. Novi asfalt tako će u idućoj vrlo dinamičnoj fazi radova dobiti mještani Salinovca, Margičana te običnih naselja Škriljevec. Modernizacija cestovne mreže i sanacija dotrajalih puteva također će u potpunosti obuhvatiti lokalne prometnice u naseljima Vuglovec, Lovrećan te Gačice. Radovi na poboljšanju kvalitete i sigurnosti lokalnih puteva također su uvršteni u plan i za područje Punikva, Prigorca, Knapiće te na koncu Stažnjica. Cjelokupni ugovor o izvođenju svih ovih navedenih radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta ima ukupnu vrijednost od točno 303 tisuće eura. Ovaj ugovor, nakon transparentno provedenog otvorenog postupka javne nabave, sklopljen sa Grangostom iz Klenovnika, koja je odobrena kao tvrtka ekonomski najpovoljniji ponuditelj. Iz Gradske uprave grada Ivanca upućuju javnu i službenu zamolbu svim vozačima, pješacima i sudionicima u prometu sa pojačani oprez i strpljenje u svim zonama u kojima se izvode radovi. Isto tako moli se građanstvo da poštuje privremeno postavljenu prometnu signalizaciju kako bi se izbjegle neželjene opasne situacije u prometu. U Lepoglavi će se uskoro održati iznimno važan događaj za cjelokupno lokalno gospodarstvo i razvoj obrtništva. U petak 17.7. u prostorijama gradske vijećnice u Lepoglavi održat će se svečano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih gradskih potpora. Ova značajna financijska sredstva namijenjena su za izravan razvoj i unapređenje lokalne poljoprivrede te malog i srednjeg poduzetništva na lepoglavskom području. Željko Žoždarić osobno će uručiti ove vrijedne ugovore za 35 lokalnih obiteljskih gospodarstava te privatnih tvrtki. Svi oni pravo na ove potpore ostvarili su uspješnom prijavom na javni natječaj koji je prethodno provela gradska uprava. Prema službenim podacima, pojedinačni iznosi bespovratnih financijskih sredstava penju se od 2000 eura za tvrtke, odnosno do čak 2500 eura za registrirana obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Svečani protokol potpisivanja ugovora u petak bit će podijeljen u dva zasebna dijela kako bi se izbjegle gužve i omogućio nesmetan tijek događaja. Prvi dio protokola započet će točno u 9 sati ujutro, kad će svoje ugovore preuzeti 20 odabranih lokalnih poduzetnika i obrtnika. Njima je ukupno kroz ovaj gradski program potpora dodijeljeno nešto više od 33 tisuće proračunskih eura za razvoj poslovanja. Pola sata kasnije, točnije od 9 sati 30 minuta, na redu je potpisivanje ugovora za 15 uspješnih lokalnih

0: lokalnih poljoprivrednika. Oni će za dalji razvoj svoje primarne proizvodnje, nabavu opreme i modernizaciju gospodarstva podijeliti ukupno 22 tisuće eura. Ove financijske potpore grada Lepoglave predstavljaju izravne i konkretan poticaj daljnjem jačanju domaćeg poduzetništva, očuvanju radnih mjesta te stvaranju novih vrijednosti u cijelom lepoglavskom kraju. Gradska uprava najavljuje kako će u idućim proračunskim razdobljima nastaviti sa ovakvim i sličnim programima poticanja gospodarstva. Margećan je ove godine bio ponosni domaćin tradicionalne kulturno-turističke manifestacije pod nazvom Margetje Margećanu. Ovaj događaj ponovno je na jednom mjestu okupio iznimno veliki broj mještana, znatiženih posjetitelja i uglednih gostiju iz cijele regije. Manifestacija još jednom u potpunosti potvrdila svoju veliku važnost kada je u pitanju očuvanje bogate kulturne baštine, starih narodnih običaja i međugeneracijskog zajedništva. Tijekom bogatog raznog programa posjetitelji su imali jedinstvenu priliku izbliza upoznati tradiciju ovog prelijepog kraja uz rijeku Bednju. Prikazani su brojni stari i već pomalo zaboravljeni običaji, održane su i bogate izložbe lokalnih rukotvorina, domaćih prehrambenih proizvoda te predmeta tradicijskih obrta. Ova manifestacija je još jednom zorno pokazala koliko su zapravo vredni trud, odricanje prednost brojnih domaćih udruga, vrednih izlagača i nesebičnih volontera. Upravo ti ljudi svojim svakodnevnim radom i entuzijazmom čuvaju autentični lokalni identitet i prenose povijesne običaje na mlađe generacije koje tek dolaze. Ovogodišnjoj manifestaciji nazočili su i visoki dužnosnici, među kojima je zamjenica župana Silvija Zagorec, te gradonačelnik grada Ivanca gospodin Milorad Batinić. Svojim dolaskom u Margećan oni su iskazali snažnu i nedvosmislenu institucionalnu potporu očuvanju tradicije, kulture i lokalne povijesne baštine. U svojim obraćanjima istaknuo su kako Margetje nije samo obična turistička manifestacija, već istinski susret generacije te mjesto gdje se prenose priče, pjesme i plesovi naših predaka. Manifestacija protekla u iznimno toplom ozračju, odličnoj atmosferi i ponosu na povijest Margećanskog kraja, ostavljajući posjetiteljima predivne uspomene.
1: Sport.
0: Selimo se sada na sportske terene i donosimo vijest koja je uvelike odjeknula u cjelokupnoj sportskoj javnosti u zemlji, ali i izvan granica. Dobro poznato i iznimno cijenjeno nogometno lice ponovno se službeno vratilo na užarenu izborničku klupu naše nogometne reprezentacije. Riječ je o legendarnom Slavinu Biliću koji ponovno preuzima kormilo na našim popularnim Vatrenima u novom natjecateljskom ciklusu. U svom prvom službenom obraćanju javnosti novi stari izbornik Bilić odmah se detaljno dotaknuo igre naše reprezentacije na prethodnom svjetskom prvenstvu. Istaknuo je kako je najvažnija spoznaja to da su uočeni nedostaci u igri u potpunosti ispravljivi kroz sustavni rad na treninzima. Bilić je naglasio kako reprezentacija ne može preko noći promijeniti činjenicu da trenutno nedostaje klasičnih krilnih igrača i dubine u napadačkoj igri. Međutim, kao glavni problem u proteklim utakmicama detektirao je branjenje prekida i suparničkih centaršutova pred našim vratima. Prema njegovom mišljenju, rješavanje tog problema stvari dobre obrambene taktike, ali poneviše vojnog momenta, osobne odgovornosti i napornog rada na treninzima. Bilić smatra kako se branjenje prekida mora konstantno vježbati, posebice danas, kada su prekidi postali ključni i iznimno zastupljeni segment modernog nogometa. Ispred novog izbornika reprezentacija odmah se nalazi iznimno težak i zahtjevan ispit u sklopu elitnog natjecanja Lige nacija. Hrvatska je naime smješena u izrazito jaku skupinu u kojoj čekaju Češka, Engleska te Španjolska. Bilić je priznao kako ždrijep nije mogao biti teži, no istaknuo je kako se naši igrači ne smiju bojati da moraju pokazati karakter u tim dvobojima. Isto tako otkrije kako su prvi neslužbeni kontakti sa Hrvatskim nogometnim savezom oko preuzimanja momčadi započeli još prije nepune dvije godine. Dogovor je oko samog početka bio vrlo jasan i konkretan. Bilić preuzima reprezentaciju onog trenutka kada dugogodišnji izbornik Zlatko Dalić odluči otići s klupe. Navijači s nestrpljenjem očekuju prve utakmice pod Bilićevim vodstvom, nadajući se novim sportskim uspjesima i prepoznatljivoj borbenosti na terenu. Najmlađi nogometaši nogometnog kluba Ivančice iz Ivanca ostvarili su uistinu izniman i hvalevrijedan sportski uspjeh. Mladi nade Ivanečkog nogometa okupljene u selekcijama do 7 godina starosti nastupile su na jakom dječjem turniru pod nazvom Margetje Kup 26. U iznimno jakoj poticajnoj konkurenciji 10 ekipa iz više krajeva Hrvatske, prva momčad Ivančice osvojila je fantastično drugo mjesto i srebrnu medalju. Ništa manje uspješnija nije bila ni druga selekcija Ivančice pod vodstvom stručnog stožera, koja ovaj turnir završila na odličnom 5. mjestu. Osim ovog sjajnog ekipnog srebra, u Ivanec stižu vrlo vrijedna pojedinačna priznanja koja svjedoče o velikom talentu ove djece. Uvijek napetom i atraktivnom natjecanju u izvođenju kaznih udaraca, mladi vratar Mateo Modran proglašen je najboljim vratarom turnira. S druge strane, titulu najboljeg i najpreciznijeg izvođača kaznih udaraca s bele točke s ponosom je odlio Lukas Petrinjak. Ovi rezultati najbolji su pokazatelj sustavnog, stručnog i prednog rada koji se provodi u nogometnoj školi kluba Ivančica.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno ili djelomično sunčano. Kasno poslije podne navečer na oblačenje, mjestimično uz lokalne pljuskove. Vjetar slab jugoistočni, navečer prolazno jak sjeverni. Sutra će biti djelomično ili pretežno sunčano. Uz povremeno više oblaka može biti prolazne kiše, a kasno poslije podne i navečer lokalnog pljuska. Vjetar slab sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 21 stupnja, a najviša dnevna oko 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti dana. Informacije pripremio i čitao Borna Stipetić.

Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji. Vaš Sjeverni FM.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute našim operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek vjetri riječi, po kojemu dušu, a bije veći nego bi čovjek

Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Tex Market.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
4: Sjeverni FM.

0: Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Tex Market.
1: Magičnet. Stilo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš gigapaket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.
0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: Kosnice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka.
4: Marketing Sjeverno FM. 042-505-606.
5: Vi slušate Sjeverni FM.

0: U-turn service.
1: 6:30. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Vrijeme nam je za jutarnje servisne informacije i krenut ćemo naravno od vremenske prognoze, točnije od temperature, koja je na širem ivanečkom području trenutačno 19 celzijevih stupnjeva. Što se vremena danas tiče, odnosno same vremenske prognoze, bit će nam djelomično sunčano, uz povremeno više oblaka može biti malo kiše, a kasno poslije podne i navečer lokalnog pljuska s grmljavinom. Vjetar će biti slab sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 17 do 21, a najviša dnevna između 30 i 33 celzijeva stupnja. Biometeorološke prilike u većini krajeva neće biti sasvim povoljne uz lokalne nestabilnosti koje kod meteoropata mogu prolazno utjecati na raspoloženje, količinu energije i radnog elana. Na Jadranu uz umjerenu opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje kod kroničnih bolesnika, male djece i starijih osoba potrebno je primjenjivati mjere zaštite od vrućine. Detaljne preporuke nalaze se na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Idemo čuti kakva je situacija u prometu. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Tijekom jutra očekujemo pojačan promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju, pa vozačima iz Hrvatskog autokluba savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Izvanredni prometni događaj. Tijekom jutra uz veći priljev vozila u zoni radova očekujemo kraće zastoje i vožnju u koloni između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba. Vozila u kvaru na autocesti A7 u tunelu Draga u smjeru Križišća. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. U gradu Varaždinu promet je slabog do srednjeg intenziteta, isto to vrijedi i za Ivanec. Ako nešto primijetite, dragi slušatelji, u prometu i želite nam dojaviti, možete na 091-561-6622 i naravno želimo vam sretan i siguran put. I za kraj pročitat ćemo najavljene radove iz HEP-a za danas i krenuti od terenske jedinice Novi Marof. Bez struje će biti mjesto Lovrećan i tu je istaknuta ulica Vinogradska u mjestu Tužno od 9 do 11 sati te dio Možđenca od 9 do 13 sati. I sjedište Varaždin, mjesto Cargovec, Gojanec, Hraščica, Nedeljanec, Sračenec i Varaždin, ulica Ljudevita Gaja u Gojancu, Hraščici Osječka ulica, u Nedeljancu Novoveška ulica, Poljska ulica, u Sračincu ulica Svetog Antuna i u Varaždinu Optujska ulica te ulica Janka Jurkovića biti će bez struje od 8:30 do 9 sati. Zatim drugi dio Cargovca, Gojanca, Hraščice, Nedeljanca, Sračinca i Varaždina, iste te ulice koje sam već pročitala od 13 do 13.30, dakle drugi dio. U Varaždinu dio Optujske ulice od 8.30 do 13.30 i dio Trakošćanske ulice, još je istaknuta i ulica Bože Težaka, ulica Ratimira Hercega i Janka Jurkovića od 7 do 15 sati. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ova informacija vezana uz najavljene radove iz HEP-a pronaći možete na njihovoj službenoj web stranici ili na portalu sjeverni.info. A sada je vrijeme za najavu, pa evo još jednom želim vam svima dobro jutro. Ništa se nije ni danas promijenilo, program je standardni. Dakle, sada samo glazba do 7 sati i 15 minuta kada slijede prve današnje vijesti. Imat ćete priliku čuti kakva je bila situacija na prometnicama naše županije u protekla 24 sata u policijskom izvješću. Biće tu naravno i dnevni horoskop, čućemo kakva će nam svima zajedno biti ova srijeda. Naravno, ono lijepo, odnosno lijepa, najljepša moglo bi se čak i reći rubrika u našem jutarnjem dijelu, ako ne i općenito, rubrika Sunce moje malo, odnosno kome Roda isporučila paket u kojoj čitamo imena bebica novorođenih proteklog dana, odnosno rođenih. Biće tu i dnevna ponuda gablica obližnjih restorana, dakle pričat ćemo i o hrani, bez toga ne ide, uz pokoj blok marketinga, poslovnih oglasa i tako šire i tako dalje. A i danas imamo čestitke, želje i pozdrave. Iako neće trajati onoliko dugo kao što su to, odnosno kao što je to bio slučaj ovih proteklih dana, ali o svemu ću vas tome obavijestiti u nastavku, odnosno u hodu unutar našeg programa i cjelokupnog dana. Neću duljiti, moje ime je Erika, vaše sam društvo sve do 14 službeno. A u ovo jutro 15. srpnja ove srijede ulazimo uz Džibonija, Nena Belana i Klapu More. Budite i dalje uz nas i čujemo se u 7.15 u prvim današnjim vijestima.

0: Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Tex Market.
1: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6 eura i 45 centi. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: baš za vas. 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Što nas tjera na sam kraj?

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: U Zemarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A. Mobitel 098-166-0066. Telefon 042-770-779. Trgovina Valida. Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: poslovni oglasi.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na čipoteka.hr.
2: Čipoteka.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
4: Tvrtka Frasunju potraži za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
0: Poslovni oglasi.

0: Uz parni valjak i sunčanom stranom stigli smo do vijesti.
1: Sjeverni FM.
0: Sedam sati i 15 minuta, dobro vam jutro. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voča organizira obilježavanje 35. obljetnice pogibije hrvatskog branitelja Josipa Martena, pripadnika specijalne jedinice policije Roda. Program obilježavanja održat će se 29. i 30. srpnja u Donjoj Voči i Hrvatskoj Kostajnici. Obilježavanje započinje u utorak 29. srpnja u Donjoj Voči. Na mjesnom groblju 19 sati bit će položeni vijenci i zapaljene svijeće, nakon čega će biti služena sveta misa. Središnji program održat će se dan kasnije u Hrvatskoj Kostajnici, gdje će biti odana počast Josipu Martenu na mjestu njegove pogibije. Nakon komemoracije i svete mise, sudionici će posjetiti i Muzej Domovinskog rata Karlovac Turanj. Iz Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voča pozivaju sve zainteresirane da se pridruže obilježavanju i odaju počast Josipu Martenu te svim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote položili za slobodu Hrvatske. Prijevoz za sudionike osigurava udruga, a prijave i dodatne informacije moguće su putem tajnika udruge. Obilježavanje se održava uz pokroviteljstvo općine Donja Voča i Ministarstva hrvatskih branitelja. U Ivancu se nastavljaju ulaganja u prometnu infrastrukturu. U tijeku su radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta, a proteklih dana radovi su izvedeni u ulici Dragutina Domjanića. Riječ je o radovima koji se provode u sklopu programa modernizacije nerazvrstanih cesta grada Ivanca za ovu godinu, a kojima je cilj poboljšati stanje prometnica i osigurati kvalitetnije uvjete za sve sudionike u prometu. Nakon završetka radova u ulici Dragutina Domjanića, tijekom ovog tjedna planirano je asfaltiranje odvojka ulice Antuna Mihanovića, a potom slijedi sanacija pojedinih dijelova Vinogradske i Matoševe ulice. Radovi će se nakon toga nastaviti i na području drugih mjesnih odbora: Salinovca, Margečana, Škriljevca, Vuglovca, Lovrečana, Gačica, Punikvi, Prigorca, Knapića i Stažnjevca. Za izvođenje radova grad Ivanec sklopio ugovor vrijedan 303 tisuće eura s tvrtkom Gramgost iz Klenovnika, koja je izabrana kao najpovoljniji ponuditelj u provedenom postupku javne nabave. Grad Lepoglava i ove godine nastavlja s potporama razvoju lokalnog gospodarstva. U petak 17. srpnja u gradskoj vijećnici bit će održano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih potpora za razvoj poljoprivredne proizvodnje i poduzetništva. Ugovore će se gradom Lepoglavom potpisati ukupno 35 korisnika, 20 poduzetnika i 15 poljoprivrednika. Poduzetnicima je dodijeljeno ukupno 33.412 eura, dok je poljoprivrednicima osigurano 22.287 eura bespovratnih sredstava. Pojedinačni iznosi potpora dosežu do 2500 eura za obiteljska poljoprivredna gospodarstva te do 2000 eura za tvrtke. Ugovore će korisnicima uručiti gradonačelnik Lepoglave Željko Šoštarić. Sport. Na gradskom stadionu u Ivancu počele su pripreme za seniorske momčadi Ivančice za novu sezonu u elitnoj ligi Županijskog nogometnog saveza Varaždin i Županijskom kupu. Trener Filip Martić na prvoj je prozivci okupio 22 od 26 pozvanih igrača te predstavio plan priprema, tijekom kojih će momčad odigrati najmanje 5 prijateljskih utakmica. Istaknuo je zadovoljstvo prošlo sezonskim rezultatom kada je Ivančica osvojila 3. mjesto u elitnoj ligi i nastupila u kvalifikacijama za 3. HNL Sjever. Većina igrača ostala je u klubu, a momčadi su

do 21, a najviša dnevna između 30 i 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila i pročitala Erika Krbot.

0: polícia.
1: Sedam sati i 23 su minute. Dobro vam jutro još jednom. Vrijeme nam je za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske, a sa nama je jutro sa gospodin Željko Vitez. Pa evo za početak, gospodine Vitez, dobro jutro vama kao i svim kolegicama i kolegama.
2: Također dobro jutro vama i svim vašim slušateljima.
1: Hvala najljepša. I spremni smo čuti kakva je bila situacija na prometnicama Varaždinske županije u protekla 24 sata.
2: Pa eto, u protekle 24 sata na prometnicama Varaždinske županije zabilježili smo samo jednu prometnu nesreću i to sa ozlijeđenom osobom. Ista se dogodila jučerašnjeg dana oko 9 sati u mjestu Paka, gdje je došlo do slijetanja motocikla sa kolnika u cestovni kanal, a uzrok iste je bio neprilagođena brzina kretanja. Ovom prilikom vozač motocikla zadobio je ozljede koje za sada nisu okvalificirane. Od ostalih događaja eventirali smo jedan nalet vozila na životinju na cesti, a isti se dogodio kod mjesta Breznički Hum. Također zabilježili smo jedan prekršaj narušavanja javnog reda i mira, a isti se dogodio u gradu Varaždinu. Cestovni promet je trenutno srednjeg intenziteta, a nešto pojačano u samom gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima.

0: To je bilo sve za ovo javljanje iz policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam najljepša gospodine Vitez, želimo vama i svim vašim kolegama lijep ostatak dana.
0: Hvala lijepa, pozdrav, do slušanja.
1: Pozdrav. Dakle, u protekla 24 sata na području naše županije dogodila se jedna prometna nesreća i to s ozlijeđenom osobom u mjestu Paka. Zatim jedan nalet na životinju na cesti u Brezničkom Humu i jedan prekršaj narušavanja javnog reda i mira u gradu Varaždinu. Bilo nam je ovo policijsko izvješće, a iz OKC-a policijske uprave Varaždinske jutro se sa nama bio gospodin Željko Vitez. U nastavku marketing, glazba, a onda uskoro i dnevni horoskop.
2: 192. Policija.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo. Uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: frekvenciju. Ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

7:44, dobro vam jutro, vrijeme je za dnevni horoskop, da čujemo što zvijezde poručuju ovnovima. Ljubav, polako prepuštate drugima da vas vode ili neka događaj teku sami od sebe. Imate povjerenja u budućnost. U karijeri ćete razvijati novu strategiju radnih odnosa kojom bi poboljšali učinkovitost i zadovoljstvo na poslu. Zdravlje i savjet, izdržite. Bik, ljubav, uspjeh, te ćete nadilaziti sve probleme i razlike u odnosu s voljenom osobom. Vaš idealizam bit će zarazan. Karijera, taman kad ste se pomakli s mrtve točke i doprli do novih informacija, opet ste stali jer čekate još neke odgovore. Zdravlje i savjet za bikove, ne pitajte previše. Blizanci, ljubav, uz diplomaciju nema prepreka da biste ostvarili sklad, razumijevanje i sreću s osobom do koje vam je stalo. Karijera, još traju male čarke oko nove kadrovske križaljke ili oko dijela posla povezanog s uslužnim temama. Zdravlje i savjet, bit ćete otvoreni i kreativni. I rakovi, ljubav, u ljubavnim pitanjima ovaj put ne slušate savjet prijatelja koliko god bio dobronamjeran. Karijera, s lakoćom ćete rješavati većinu postavljenih zadataka. Komunikacija će vam teći glatko i jasno. Zdravlje i savjet za rakove, manji problemi s kožom na licu. Eto, čuli smo prvi blok, vrijeme nam je za glazbu uz jednu divu, Aretha Franklin i Chain of Fools, a onda se vraćamo našem horoskopu gdje ćemo čuti kakve su prognoze za iduća 4 horoskopska znaka.

horoskop. I nastavljamo dalje. Uz lavove, ljubav doći će do blagog poboljšanja u vašim osobnim odnosima, ali još uvijek ćete teško nalaziti prave riječi u komunikaciji s partnerom. Karijera, ništa vas više u vezi posla neće brinuti. Vaši ciljevi su vam potpuno jasni i to vam je dovoljno. Zdravlje i savjet, slijedite svoje snove, dragi lavovi. Djevica, ljubav. Opet ćete naći ravnotežu u osobnim odnosima. Nekima će u tome pomoći prijatelji i voljena osoba vas voli. Karijera, u poslu nećete biti jače angažirani. Sve ćete odraditi rutinski i bez mnogo mašte. Nedostajat će vam motiva. Zdravlje i savjet, nastavite graditi započeto. Vaga, ljubav, vaš partner pokazivat će potrebu za više nježnosti što ćete mu, odnosno joj, vi priuštiti bez većih problema. Dobro je. Karijera, uslijedit će nepromišljeno postupanje vaših nadređenih zbog kojih ćete se osjećati povrijeđeni. I zdravlje i savjet, gimnasticirajte na zraku. Škorpion, ljubav, danas nalazite pravi način da nekom pokažete svoje osjećaje. Bilo da se radi o pogledima, bilo o riječima. U karijeri male trzavice u odnosima sa suradnicima bit će prolaznog karaktera, pa im ne pridajte značaj. Zdravlje i savjet, imate pravo uživati, dragi škorpioni. Idemo i mi uživati uz jedan glazbeni broj, a onda se vraćamo, nažalost, sad već posljednjem bloku našeg horoskopa. Čućemo onako za big finish što sve zvijezde poručuju. Uz ovo ćemo pjesmu, vjerujem, svi itekako uživati. Mislim, sam tekst ove pjesme je nešto. Kaže Robbie Williams, come on, hold my hand, I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. Govori o životu, o ljubavi, o svemu. Uživajte dalje uz nas i budite i dalje uz nas i čujemo se kroz 3,5 minutice.

Meni osobno najdraži stih je onaj gdje kaže kako sjedi i razgovara s Bogom, a on se samo smije njegovim planovima. To tako ide. Nemamo kontrole nad ničima u životu. No dobro, da sad ne idemo u filozofije, idemo se mi rađe posvetiti dnevnom horoskopu. Ako se ne varam, na redu su nam strijelci. Ljubav, ako izađete van, vjerojatno ćete se lijepo provesti. Ipak pazite što pričate kako ne bi napravili zbrku. Karijera, na radnom mjestu osjetit ćete mir i stabilnost. Zagonetke će ostati drugima da ih rješavaju. Zdravlje i savjet, vježbajte jogu za bolju koncentraciju. Dobar savjet. Jarac, ljubav, mnogi će se raspričati o ljubavi u kojoj ne nedostaju strasti. Oni u vezama malo će provocirati. Karijera, znate da ništa nije sigurno, ali očekujete da ćete dobro proći. Na neki način vi se kockate. Zdravlje i savjet, više se odmarajte. Vodenjak, ljubav, vaš stil zabave nadaleko je poznat po originalnosti. Danas ćete u tome čak malo i pretjerati. Karijera, kad zbrojite sve račune, vidjet ćete da ima novih troškova, ali i novih dobitaka. Opet ste na istom. Zdravlje i savjet, budite umjereniji u svemu. I ribe, ljubav, bit ćete privlačniji više nego inače, a u komunikaciji ćete blistati. Mnoge će se zagledati u vas. Karijera u poslovima samostalnog karaktera, bit ćete uspješni. Tamo gdje drugi vuku konce, morat ćete slušati. Zdravlje i savjet za ribe, olabavite. Eto, tako kaže dnevni horoskop, nadam se da ste zadovoljni. Ako niste, nemojte me slušati. Rađe slušajte idući glazbeni broj, legendu. U pitanju je Frank Sinatra i I Love You Baby, a onda slijedi prvo današnje izdanje oglasnika. Ja sam Erika, dobro vam jutro.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može Zdravka Škendera na koljena palam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala
0: samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.
6: Oglasnik na Sjevernom FM.
7: Tako je, vrijeme za oglasnik. 8 sati, dobro vam jutro još jednom. Krenut ćemo odmah s čitanjem vašeg oglasa, on glasi ovako. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Ako i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili bilo što drugo što vas zanima vezano uz naš program, naš marketing kontaktirati možete i tekstualnim putem, odnosno putem sljedećih email adresa. radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm, a možete nazvati i na 042-505-606. Još jednom ću ponoviti kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Slušali ste oglasnik, vrijeme je za glazbu, a uskoro će biti vrijeme i za onu najljepšu rubriku Sunce moje malo. Budite i dalje uz 92,8.
6: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket? I opet predivne vijesti iz varaždinskog rodilišta. Danas je opet izjednačeno 2-2 je danas. Dvije djevojčice, Mila i Kiara, su došle na svijet i dva dječaka, Mislav i Petar. Prelijepa imena. Naravno, dječici, odnosno bebačima, želimo sretno djetinstvo sa puno ljubavi, puno zdravlja, puno sreće. Iskrene čestitke od srca u ime cijele ekipe Radija Sjeverni FM upućujemo roditeljima i obitelji. Odnosno obiteljima, a majkama želimo da se što prije oporave i vrate svojim domovima. U nastavku već standardno blok

0: marketinga, onda glazba, a uskoro ćemo i čitati dnevnu ponudu gableca obližnjih restorana i nadamo se ujedno vam dati neku ideju za ručak, večeru ili možda općenito gablec. Svakako budite i dalje uz program našeg radija.
1: Sunce moje malo, buci buci.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kak to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
4: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
5: Ili na vnuk-produkt.hr.
0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
3: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
4: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a 042 505 606.
5: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.
6: I vrijeme za dnevnu ponudu Gableca, 8 sati i 47 minuta, dobar vam dan, nekimo možda tek sad dobro jutro. Ako nemate ideju što jeste danas za Gablec ili gdje bi jeli danas za Gablec, nešto fino, evo pročitat ćemo dnevnu ponudu obližnjih restorana. Krenut ćemo od KTC restorana u Ivancu. Tamo su na meniju špek fileki, zatim vinski gulaš sa svinjetinom, svinski odrezak s povrćem, paprikaš od veprovine, polpeti, palenta, prilog od graha i povrća, pomfrit i burrito de res. Kad smo već kod KTC-a, idemo čuti što nudi restoran Barok u Varaždinu. Špek fileke, kelj s roštilj kobasicom, juneći sote, zelenu tjesteninu, zatim pileće medaljone u maku od sira, krokete, pureći zagrebački odrezak i carsko povrće na maslacu. Idemo sad i do Nova Vesi Petrijanečke, do bistroa i pizzerije Gaj. Prije nego što vam otkrijem što nudi danas za Gablec, osjećam kako uz dnevnu ponudu Gableca nude i Gablece koje nisu u dnevnoj ponudi, a u to ulaze mesna jela, lignje i ribe. A za dostavu zvati možete broj 042 716 597. Danas u srijedu nude grah varivo s kobasicom za 7 eura, lovački odrezak i krokete po istoj toj cijeni. I isto tako za 7 eura svinjsko pečenje, mlince i umak od pečenja. I naravno picu gablec, tu ulaze kapri, vezuvio i margarita po cijeni od 6 eura 50. I za kraj idemo čuti što ima u restoranu Ivančica kaznionice u Lepoglavi. Isto tako vas posjećamo kako se danas poslužuju fileki po cijeni od 4 eura i 50. Gablec i općenito se poslužuje radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuća terasa za lijepog vremena naravno u prizemlju otvorene su dnevno osim ponedjeljka od 12 sati do 21 sat i 30 minuta, nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt u Glane svoja vrata otvara svakodnevno osim ponedjeljkom od 12 sati do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. Danas su na meniju čufte, pire i kruh po cijeni od 3,80 eura. Evo, to je bila isto tako dnevna ponuda gableca u restoranu Ivančica kaznionice u Lepoglavi. Nadam se da smo vam olakšali ili dali možda neku ideju vezano uz ručak, večeru, gablec, što god. Želim vam evo zaista unaprijed dobar tek. Vraćamo se glazbi. A tamo negdje blizu 9 sati i 5 minuta imat ćete priliku čuti i kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije u protekla 24 sata, nakon čega slijede još jedne vijesti.

0: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomag. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
4: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
3: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
3: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova. Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
4: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
3: Klikni na Semark.hr.
5: Akcija u Texmarket stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Texmarket.

0: sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Moment

0: Policija.
1: 9 sati i 5 minuta, dobar vam dan i vrijeme je za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. Sa nama je danas gospodin Tomislav Holcinger. Gospodine Holcinger, za početak dobar dan vama kao i svim vašim kolegicama i kolegama uz najljepše pozdrave.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Hvala najljepše i da čujemo kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije u protekla 24 sata.
2: Znači, na području Policijske uprave Međimurske unatrag 24 sata zabilježili smo jednu prometnu nesreću sa ozlijeđenim osobama. Ista se dogodila u Murskom Središću u Tekstilnoj ulici, gdje je vozač romobila na ravnom dijelu ceste izgubio nadzor nad vozilom, te je prilikom kočenja došlo do pada vozača i putnice. Predmeti su prevezeni u županijsku bolnicu Čakovec, gdje će se ozljede dokvalificirati naknadno. Što se tiče prometa na međimurskim cestama, možemo reći da je srednjeg intenziteta, dok je pojačan na relaciji Čakovec-Varaždin obrnuto. Pošto je danas srijeda i sajmen je dan u Čakovcu i očekuje se pojačan promet prijelaznim pravcima u samom sajmu, apeliramo s jedinicima u prometu na dodatni oprez. I to je danas sve iz Policijske uprave Međimurske. Lijepe pozdrave.
1: Hvala vam, lijepi pozdrav ide vama. Želimo vama, kao i svim vašim kolegama, ugodan ostatak dana.
2: Hvala, također do slušanja.
1: Do slušanja. Pa da ponovimo, u protekla 24 sata na području koje pokriva Policijska uprava Međimurska dogodila se jedna prometna nesreća sa ozlijeđenim osobama. Promet na prometnicama Međimurske županije srednjeg je intenziteta, ali je pojačan u samom gradu Čakovcu kao i na relaciji Čakovec-Varaždin oba smjera. Uz napomenu kako je danas srijeda i sajmen je dan, pa se vozači mole za koncentraciju i za dodatnu opreznost. Bilo nam evo policijsko izvješće, a iz OKC-a Policijske uprave Međimurske sa nama je danas bio gospodin Tomislav Holcinger.
0: 192 Policija.

9:15, dobar vam dan. Slušate još jedne vijesti radija Sjeverni FM. Načelnicima i gradonačelnicima iz Varaždinske županije predstavljene su tri studije koje će poslužiti kao podloga za izradu novog prostornog plana Varaždinske županije. Studije su predstavljene na radnom sastanku sa županom Anđelkom Stričakom u Županijskoj palači. Riječ je o studijama o potrebama i mogućnostima stanovanja, planskim kategorijama poljoprivrednog tla te mogućnostima korištenja obnovljivih izvora energije. Predstavljen je i plan upravljanja destinacijom za Varaždinsku županiju, koji će biti upućen na e-savjetovanje. Župan Stričak pozvao je predstavnike gradova i općina da dostave svoje prijedloge i dopune kako bi se za novi prostorni plan osigurali što kvalitetniji i precizniji podaci. Među predstavljenim podacima istaknuto je kako na području županije postoji više od 20.000 objekata s vrlo malom potrošnjom električne energije, što upućuje na njihovo povremeno korištenje, dok je kod poljoprivrednog zemljišta jedan od glavnih izazova usitnjenost parcela. Na sastanku je bilo riječi i u turističkom razvoju županije, mogućoj dokapitalizaciji garancijske agencije Varaždinske županije te radu udruge Životni zov, koja skrbi za više od 100 napuštenih mačaka i zalaže se za otvaranje prvog skloništa za mačke u županiji. U Varaždinu je završeno uređenje novih parkirališnih kapaciteta u ulici Miroslava Krleže i ulici Tina Ujevića, gdje je na više lokacija uređeno ukupno 56 novih parkirnih mjesta. Među njima su i dva parkirališna mjesta namijenjena osobama s invaliditetom. Radove vrijedne gotovo 148.000 eura s PDV-om financirao je grad Varaždin, a izvela ih je tvrtka PZC Varaždin. U sklopu uređenja izvedeni su radovi na pripremi podloge, postavljanju rubnjaka, uređenju oborinske odvodnje, asfaltiranju, postavljanju prometne signalizacije te uređenju zelenih površina. Zamjenik varaždinskog gradonačelnika Miroslav Marković istaknuo je kako je cilj povećati broj parkirnih mjesta u stambenim zonama gdje god je to moguće, ali pritom voditi računa o očuvanju zelenila i održivom razvoju grada. Iz grada poručuje kako će se i dalje ulagati u prometnu infrastrukturu, uključujući biciklističke staze i javni prijevoz, kako bi se smanjile prometne gužve i dodatno podigla kvaliteta života građana. Općini Cestica odobreno je do 50.000 eura bespovratnih sredstava za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Gornjem Vratnu u ulici Ljudevita Gaja. Ugovor o financiranju projekta s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisao je načelnik općine Cestica Mirko Korotaj. Projekt je odabran za sufinanciranje u sklopu programa održivog razvoja lokalne zajednice, a ukupna vrijednost radova iznosi 287.000 eura, uključujući PDV. Realizacijom projekta naprijediti će se prometna infrastruktura u Gornjem Vratnu, povećati sigurnost svih sudionika u prometu te osigurati kvalitetniji uvjeti života za stanovnike tog naselja. Iz općine Cestica ističu kako je riječ o nastavku ulaganja u komunalnu infrastrukturu i ravnomjeran razvoj svih naselja na području općine. Sport. U Remetincu će se od petka do nedjelje održati 31. malonogometni memorijal Darko Puškadija i Zvonimir Pavlić, jedan od najdugovječnijih malonogometnih turnira u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Turnir se održava u čast dvojice sumještana poginulih u Domovinskom ratu, a ove godine okupit će 32 ekipe koje će se boriti za nagradni fond vrijedan više od 5.000 eura. Pobjedničkoj momčadi pripast će 3.000 eura i prijelazni pehar. Osim sportskih susreta, organizatori iz športskog društva Remetinec pripremili su bogat popratni program, tombolu sa glavnom nagradom kvadom, gastronomsku ponudu te tradicionalnu bakljadu u finalnoj večeri u čast braniteljima. Turnir iz godine u godinu privlači velik broj posjetitelja, a organizatori pozivaju sve ljubitelje malog nogometa da posjete Remetinec i ove godine. I vrijeme danas djelomično sunčano, uz povremeno više oblaka može biti malo kiše, a kasno poslije podne i navečer lokalnog pljuska s grmljavinom. Vjetar slab sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 21, a najviša dnevna između 30 i 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM koje je pripremila i pročitala Erika Krbot.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: U očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.

0: vremenska prognoza.
1: 9:29, zapravo upravo otkucalo 30. Dobar vam dan, vrijeme nam je za vremensku prognozu, prognostičara s portala Kad će kiša, a sa nama je danas gospodin Roland Bilobrk. Gospodine Bilobrk, dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: Da čujemo što nas sve očekuje danas tijekom dana, hoće li biti neke kiše, iako je rekao vaš kolega Božarov da hoće biti, i kako nam vrijeme slijedi za vikend, ali početkom idućeg tjedna?
2: Pa općenito vrijeme još ovoga tjedna će biti vruće. Sljedeći tjedan bi trebali ipak ići ugodnije temperature ispod 30 stupnjeva, tako da možemo reći da će vrućina svakako popustiti i da će pogotovo prva polovica tjedna čini se biti dosta ugodnija. To je što se tiče temperature, a što se tiče oborina, kiše i pljuskova, tu je situacija malo kompliciranija. Možemo reći da nekakve trajnije stabilizacije vremena još uvijek nema, ali ti pljuskovi i kiša za sada, barem do vikenda, čini se da će biti ipak nešto rijeđa pojava. Današnji dan je počeo uz kombinaciju sunca i oblaka, sada je ipak nešto sunčanije i nakon što se temperatura kroz noć spustila malo ispod 20, sada je oko 25 stupnjeva na ivanečkom području. Tako da možemo reći da je vrlo toplo, pomalo isparno i tako će biti i u nastavku jutra i kroz dan, većinom pretežno sunčano vrijeme, ponegdje tek s umjerenom naoblakom, tako da ponegdje može biti djelomično sunčano, ali općenito suho. Tek kasnije popodne i prema večeri mala mogućnost da uz razvoj oblaka ponegdje bude pokojek lokalnog pljuska u široj okolici, a nešto je umjerenija prema zapadu, prema području Slovenije, a malo manja što idemo istočnije od ivanečkog područja. Tako da ja vjerujem danas da će u mnogim krajevima vrijeme ostati suho, a tek pokoj pljusak je moguć kasnije popodne. Biće i dalje vruće sa najvišom dnevnom temperaturom oko 31 ili 32. Sutra malo promjenjivije, pogotovo kroz noć i u prvom dijelu dana, kada bi uz više oblaka povremeno moglo biti kiše, ponegdje lokalnih pljuskova. Dakle, nekako najveća vjerojatnost za kišu i pljuskove od sljedeća tri dana je upravo sutra noć i prvi dio dana, dok bi sutra popodne opet bilo uglavnom suho i sunčanije. Temperatura bez bitnije promjene, iako će jutro biti pokoji stupanj toplije, a danju koji stupanj niža temperatura nego danas, dakle možda tek samo do 29 ili 30. U petak ponovno većinom sunčanije, ponovno vruće, slično kao danas, a kasno popodne, odnosno točnije prema večeri, onda opet mogućnost za lokalne pljuskove s grmljavinom. Tako da možemo reći i dalje nestabilno vrijeme, ali će ipak većinu ova tri dana do vikenda vrijeme biti suho i uz dosta sunca te vrućeg vremena. U subotu čini se da bi opet trebalo biti nestabilnije, dakle ovi pljuskovi koji su mogući u petak navečer, početak su tog nestabilnog vremena kroz subotu, kada će biti sunčanih i oblačnih razdoblja i kroz dan mogućnost za kišu ili lokalne pljuskove. Temperatura bi se polako trebala snižavati, već u subotu će biti pokoj stupanj svježije, a osobito onda prema nedjelji i ponedjeljku, kada će uglavnom ostati ispod 30, dakle možemo reći svakako ugodnije temperature sa vikendom i pogotovo početkom sljedećeg tjedna su pred nama.
1: Što se tiče biometeorološke prognoze, samim time vjerujem da neće biti baš nešto povoljno, iako, kao što sam već spomenula, razgovarali smo o tome sa vašim kolegom i bilo je rečeno da naravno tako kako se i vrijeme klacka, tako ćemo se na kraju krajeva i mi osjećati.
2: Da, niti predobro, niti preloše, negdje na sredini. Povoljno je što smo ipak pod većinom anticiklonom, ali povremeno do nas dođe taj nestabilan zrak i onda može donijeti manje tegobe kroničnim bolesnicima i meteoropatima. Dodatna negativna stvar je sparina i vrućina, pogotovo u ovom drugom dijelu dana, tako da mi se nekako čini da upravo popodne dio dana kada će bio prognoza biti nepovoljnija, a kroz noć bi trebala se malo popravljati.
1: Eto, bar nešto pozitivno. Ono što me još zanima je kakva je situacija u ostatku Hrvatske.
2: Ostatak Hrvatske uglavnom ima pretežno ili djelomično sunčano vrijeme. Čini se, možemo reći, najviše sunca na području Dalmacije, pa nešto na oblake, umjerene na oblake bilo je na sjevernom dijelu Jadrana uz sjeverozapad Hrvatske, ali većinom, dakle, pretežno ili djelomično sunčano. Temperature su na kopnu u nizinama već sada oko 25 ili više, gorje 20 do 25, na Jadranu 25 do 30, tako da možemo reći uglavnom stabilno, suho vrijeme u cijeloj zemlji uz ljetne temperature.
1: U principu lijepo vrijeme ostatku Hrvatske. Hvala vam puno, gospodine Bilobrk. Želim vam zaista divan ostatak ovog dana.
2: Hvala lijepo, također lijep dan želim i čujemo se, do slušanja.
1: Čujemo se, do slušanja. A na nama je sada da sve to lijepo ponovimo. Ako netko možda nije imao prilike slušati vremensku prognozu od početka do kraja, suma sumarum, danas, odnosno trenutačno je oko 25 celzijevih stupnjeva, tako će biti i u nastavku dana, dakle pretežno sunčano uz laganu na oblaku. Kasnije popodne i prema večeri postoji mogućnost za lokalni pljusak u široj okolici. Temperatura će biti tako negdje oko 31 do 32 celzijeva stupnja. Sutra promjenjivije vrijeme. Uz kišu i lokalne pljuskove u noći u prvom dijelu dana, bit će naravno i u drugom dijelu dana i suho. Temperatura se neće nešto pretjerano mijenjati, ni jutarnja, ni dnevna, tek stupanj dva razlike. Petak, ponovno sunčanije i ponovno vruće. Kasno popodne prema večeri postoji mogućnost za lokalne pljuskove s grmljavinom. Dakle, kiša će nas u principu pratiti do kraja tjedna. Tu se nećemo izvući, ali će, kad neće padati, biti jako suho i vruće i sparno, što je zaista nepovoljno. Ali je ljeto, nemamo se što žaliti, a onda subota nestabilnije, uz sunčanje i oblačnije razdoblja i kišu te lokalne pljuskove. Dakle, u subotu će biti svega. I bit će pokoji stupanj svježije. Lakše će se ipak disati. Onda nedjelja i ponedjeljak temperature će biti ispod 30 celzijevih stupnjeva i najvjerojatnije će biti nešto stabilnije vrijeme. Biometeorološka prognoza naravno samim time nije baš nešto povoljna, ali će se poboljšavati. Čuli smo ono najbitnije, nadamo se samo zaista da neće biti neko veliko nevrijeme i da neće biti uopće nevrijeme, ali nemoguće izbjeći lokalne pljuskove kad je ovakva sparina. Bila nam je ovo vremenska prognoza, a što se našeg programa tiče, slijede nam uskoro u nastavku Blok marketinga, nakon čega ćemo objaviti i najaviti pjesmu dana. A onda glazba sve do tamo 10 sati i 15 minuta kada slijede još jedne vijesti našeg radija. Što slijedi nakon toga, najavit ćemo uskoro. Na vama je samo da budete i dalje uz program našeg radija.
0: Vremenska prognoza.

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
0: Osmijeh je više od izgleda, on je dio vašeg identiteta. U iHeal Dentalu nudimo ugradnju premium implantata te izradu krunica i mostova koji vraćaju funkciju, estetiku i samopouzdanje. iHeal Dental namijenjen je onima koji očekuju više od rutinskog pregleda, osobni pristup, vrhunsku preciznost i pouzdane rezultate. Kada želite dugotrajno rješenje i prirodan izgled, birate iskustvo i kvalitetu bez kompromisa. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.

0: Дана. Хит Дана.
1: Danas rođendan slavi Danijela Martinović. Naravno, odabrali smo jednu od njenih mnogobrojnih pjesama i hitova za pjesmu Dana. Ali prije svega toga, reći ćemo nešto malo i o samoj Danijeli, koja je odrasla u tipičnoj splitskoj obitelji. Majka domaćica, otac mesar, sestra Izabela, koja će se naravno kasnije također krenuti glazbenim putem i krenula jest, bila je pjevačica grupe Stijene, i dva brata. Već u osnovnoj školi pokazuje izniman glazbeni talent. Svirala je mandolinu kod Nenada Vesanovića Keka, tadašnjeg basista Magazina. Njezina profesorica glazbenog predviđala je blistavu budućnost, tvrdeći da će njen potpis jednog dana biti vrijedan. U srednjoj školi upoznaje harfu i pjeva u crkvenom bendu Dominik, a s 14 godina već svira u pratećem bendu Olivera Dragojevića. Prvi veći nastup doživljava sa samo 17 godina, kada nastupa prije Vice Vukova, trenutak koji će zauvek ostati urezan u sjećanje, kaže sama Danijela. Prvi veliki proboj na hrvatskoj glazbenoj sceni Danijela ostvaruje 1989. godine na splitskom festivalu s pjesmom Zumbuli, a ostalo je povijest. E sad, koju pjesmu odabrati za pjesmu Dana? Neka mi ne svane. Pjesma je Danijele Martinović, objavljena 6. ožujka 1998. godine. Napisao je Petar Grašo, producirao je Remi Kazinoti i Stjepan zvani Stipica Kalođera. Pjesma je pobijedila na Dori 1998. godine i predstavljala je Hrvatsku na Euroviziji, gdje je završila na 5. mjestu sa 131 bodom. Pa evo u nastavku Danijela Martinović i Neka mi ne svane pjesma Dana.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na trlji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđeni

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Tvrtka Frasunju potraži za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.
4: The station with the best music.
5: Glazbeni radio.
6: Sjeverni FM. 92.8.

0: FM.
1: Deset sati i 15 minuta, dobar vam dan. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec kroz projekt Zajedno za bolje sutra nastavlja pružati pomoć starijim osobama i osobama s invaliditetom s ciljem očuvanja njihove samostalnosti i kvalitete života. Cilj projekta je omogućiti korisnicima da što dulje ostanu živjeti u vlastitom domu, očuvaju svoje neovisnosti, smanjiti rizik od socijalne isključenosti i prerane institucionalizacije. U sklopu projekta gerontodomaćice svakodnevno obilaze korisnike u njihovim domovima, gdje pomažu u kućanskim poslovima, nabavi namirnica, održavanju osobne higijene, pripremi obroka i drugim svakodnevnim aktivnostima. Osim praktične pomoći, korisnicima pružaju i razgovor, druženje te emocionalnu podršku. Projekt Zajedno za bolje sutra u potpunosti se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus, vrijedan je 360.000 eura, a provodi ga Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec u partnerstvu s gradom Ivancem i općinom Maruševec. Projekt traje do travnja iduće godine, dok će aktivnosti gerontodomaćica biti organizirane tijekom ukupno 30 mjeseci. Općini Alžbet odobreno je 27.000 eura bespovratnih sredstava za provedbu projekta poboljšanja lokalne prometne infrastrukture kroz sanaciju nerazvrstanih cesta. Ugovor o dodjeli sredstava u sklopu programa održivog razvoja lokalne zajednice potpisao je načelnik Rajko Solar u Karlovcu. Provedbom projekata unaprijedit će se kvaliteta lokalnih prometnica, povećati sigurnost svih sudionika u prometu te osigurati bolje uvjeti života za stanovnike općine. Iz općine Alžbet poručuju kako su odobrena bespovratna sredstva dodatni poticaj nastavku ulaganja u komunalnu infrastrukturu i provedbi projekata koji pridonose daljnjem razvoju općine i kvalitetnijem svakodnevnom životu mještana. Članice i članovi Kuburaške udruge Maruševec i ove su godine predstavili tradiciju svojega kraja na đakovačkim vezovima, jednoj od najznačajnijih folklornih manifestacija u Hrvatskoj. U nedjelju 5. srpnja po 13. put sudjelovali su na ovoj manifestaciji. Ove su godine bili i jedina udruga iz Varaždinske županije koja je nastupila na jubilarnom 60. izdanju. Središnji događaj bila je svečana povorka ulicama Đakova koja je okupila nekoliko tisuća sudionika i gledatelja iz Hrvatske i inozemstva. U mimohodu je sudjelovalo 60 folklornih skupina uz brojne jahače, svatovske zaprege, mažoretkinje, puhačke orkestre i druge sudionike. Maruševečki kuburaši nakon povorke su glasnim pucnjevima iz kubora označili početak međunarodne smotre folklora u Strossmayerovu parku. Jubilarni đakovački vezovi ove su godine bili posvećeni mladima i očuvanju kulturne baštine. A program je pratilo mnoštvo posjetitelja te gledatelji putem izravnog prijenosa Hrvatske radiotelevizije. Podršku članovima Kuburaške udruge Maruševec i ove godine pružio načelnik općine Maruševec Mario Klapša, čestitavši im na dugogodišnjem promicanju tradicije i kulturne baštine maruševečkog kraja. Sport. 40 članova planinarskog kluba Ivanec u subotu je rano ujutro krenulo na tradicionalni izlet godine, koji ih ove godine vodi na Pireneje. Devetodnevno putovanje obuhvaća čak 4 različita sadržaja: planinarenje, kulturno-povijesne znamenitosti, vjerski turizam i odmor na Sredozemlju. Povratak ivanečkih planinara očekuje se u nedjelju 19. srpnja u kasnim večernjim satima. Vremenska prognoza: danas će biti djelomično sunčano, uz povremeno više oblaka, može biti malo kiše, a kasno poslije podne i navečer lokalnog pljuska s grmljavinom. Vjetar slab sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 30 i 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM koje je pripremila i pročitala Erika Krbot. A sada ćemo nakon vijesti u 10.15 najaviti i daljnji program. Kroz otprilike 11 minuta više manje imat ćete priliku slušati glazbeno gostovanje. Nama je u goste došla Nina Donelli predstaviti njenu novu pjesmu koja se zove Frajer. Pričali smo o pjesmu, o njenom privatnom životu, o njezinim glazbenim uspjesima, ali i cjelokupnom glazbenom putu. A onda od 11 sati kreće emisija Čestitaka, želja i pozdrava, što sam već spomenula odmah u jutarnjem javljanju. Traja će tamo negdje otprilike do 12.45, bit će tu još jedna emisija GDPR. Tako da onaj dio SMS džuboksa danas ponovno, nažalost, neće biti odrađen. ali zato je tu poslije ponovna smjena i čušpajs. Tako da imat ćete prilike za vaše glazbene odabire, nemojte biti tužni, uz sve to prije toga i nakon toga puno, puno dobre domaće glazbe. Kad smo kod dobre domaće glazbe, ako ne i odlične, u nastavku pjesma Dotakni srce.

0: Stav.
1: Slušate Sjeverni FM.
2: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
4: Magičnet. Stiglo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš gigapaket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.
5: Sjeverni FM 042 505 606.

0: novo na 92.8.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vrijeme je da čujemo što je to novo na 928, a danas nam je u goste stigla glazbenica koja već godinama uspješno spaja hrvatsku i slovensku publiku, ali i šire. Uvijek vedra, nasmijena i puna pozitive. Ovog puta donose nam potpuno novu pjesmu zanimljivog naziva Frajer. Sa nama je naravno Nina Doneli. Nina, dobro nam došla.
2: Dobar dan.
1: Prije svega čestitam na ovoj pjesmi Frajer.
2: Hvala puno.
1: Molim. To je zapravo pjesma koja je već onako na prvu zaista zarazna. Za početak, kako je nastala sama pjesma i zašto baš naziv Frajer?
2: Pa, htjela sam da je pjesma vesela, da bude sad za ljetno vrijeme, da budu mogli slušatelji plesati uz nju, tako da mislim da smo i to postigli. A kako je nastala, ja sam, kao što sam rekla sa Rejem koji mi je napravio pjesmu, sam rekla da želim neku veselu pjesmu i tako je nastala, na prvu mi se svidjela. Tako da, eto, tako nekako to ide. Dobijem pjesmu, pa ako mi se svidi, ako ne, onda to nekako tak ide. Neno je napisao tekst, nakon toga prvo je bila pjesma, ja dajem neke ideje šta bi, kako bi, onda to oni nekako naprave i evo, tako je nastao Frajer.
1: I zaista odlična pjesma i je i vesela i pozitivna i jako podsjeća
2: pa
1: na
2: da,
1: ljeto.
2: Pa da, mislim sad na ljeto, mislim na jesen će sigurno nešto sporije, tako da sad mislim da je u zraku pozitiva i kad je vruće i tako da baš paše u stopu.
1: I energičniji je period sad.
2: Pa je, mislim da smo svi malo bolje kad je ovako sunce i to.
1: Definitivno. Sama riječ frajer može imati naravno više značenja. Ono što je jednoj osobi frajer ne mora nužno biti drugoj. To može biti zgodan dečko i muškarac sa karizmom, samopouzdan ili nekome možda baš sve suprotno od toga.
2: Da, i znaš da jedna mi je komentirala da je baš zanimljivo da mislim da na polskom frajer znači kao loser.
1: Da. Da.
2: Tako da, ja to nisam znala, tako da me baš iznenadilo. Eto.
1: Da, eto i to je pravi primjer ovoga što sam sad i navela zapravo.
2: Da,
1: za svakog je nešto drugačije.
2: Da.
1: Pa evo, tko je zapravo frajer iz tvoje pjesme, kako bi ti to...
2: Pa mislim da smo lijepo prikazali kao da cure se uopće pitamo da će uopće naći nekog normalnog, jer kao na početku ste savršeno, onda ima nešto što te zasmeta. Mislim, niko nije savršen, ali nešto možda je, nekomu se ne svidi. I mi smo lijepo to prikazali kao mamin sin, red flag, dečko koji fitnisira 24/7, a na kraju je došao taj tisti pravi frajer sa traktorom.
1: S traktorom,
2: dečko,
1: da.
2: Eto.
1: Doći ćemo i do traktora nešto malo kasnije. Već smo spomenule i ti i ja kako je pjesma pozitivna, puna vesele energije zapravo i tog ljetnog tona. I vjerujem da se mnogi zapravo mogu pronaći u toj priči, a prvenstveno žene, upravo zbog te cijele priče.
2: Sigurno su žene tu u prvom planu da se nađu u pjesmi. Tako da ja se nadam da se svidi curama i mislim sad je, ne znam koliko je dana, pola mjeseca, mislim da od kad je izašla pjesma i jako dobro to sad ide.
1: Je, jako dobro. Evo, mi smo danas, odnosno jučer, stavili za pjesmu dana, upravo
2: super,
1: kako bi je prezentirali našim slušateljima. Zaista je vesela i već su sad pozitivno reagirali i obično često naručuju tvoje pjesme općenito u našim
2: mjesecima.
1: Da. Moram se dotaknuti naravno i spota. Spomenuli smo taj traktor u kojem ne fali zabave, sve je tako prirodno i opušteno, pa možemo malo više reći o samom spotu.
2: Pa, mislim, svaki spot je baš zanimljivo snimit. Mislim na prvu možda izgleda da je to baš lako. Kad snimaš, ne znam, jedan ili dva dana, zna biti to naporno. Ali ovim putem bila je ekipa toliko opuštena da kad smo snimili zabavu, je baš bila zabava. Tako da to mi je jako drago kad dođu ljudi koji su opušteni i koji se zabavljaju na snimanju, jer to onda se i pokaže na kameri da je dobro. A pored toga imali smo kišu, tako da smo snimali vani po kiši, ali ja sam rekla moramo to snimiti kako god da god kiša, šta god da pada. I naravno, pored toga, na kraju i traktor koji je bio jaka atrakcija u Ljubljani, u centru Ljubljane, jer inače kao traktori su zabranjeni i da, mi smo ga doveli u Ljubljanu, u centar i da, baš su svi gledali šta je sad ovaj došao na burek sa traktorom. Tako da.
1: Taman sam htjela pitati kakva je atmosfera vladala u spotu, ali sve se sad rekla
2: da,
1: i sama.
2: Da, stvarno je bilo opušteno i ja bih da je svaki spot ovako.
1: Da, to je bilo jako lijepo, ali to je zaista i teško postići. U principu, prirodnost je zapravo ironično najteže postići.
2: Pa je, mislim, i kad imaš više ljudi, ne znam, 20-30 ljudi, onda je to možda još i teže. Mm-hmm. Jer možda neko nije raspoložen ili šta god.
1: Previše energija u jednom prostoru, na neki način. Da. Kad smo već kod spota, glumački stil, odnosno taj dio ti zaista jako prirodno leži, ali ti je teško tako se iz glumačke uloge u ulogu onako prespati?
2: Bih rekla da ne. Da sam navikla na to, možda na početku kad sam počela je bilo to malo drugačije, a sad kad sam snimila mislim da imam više nego 25 pjesama i za svaku pjesmu je i spot, tako da možda i navikneš na to, pa ti je onda nekako lakše.
1: Da, s vremenom ti postane prirodno.
2: Da, pa u svakom spotu drugi dečko, tako da.
1: Da, ovaj, dobra, kad smo već kod frajera. Tvoja karijera traje već gotovo 10 godina, ako ne i više, zapravo od malih nogu možemo reći, od kad si bila mala djevojčica.
2: Ovako da sam ozbiljno počela nastupat, ja brojim od 2015. godine, a prvi put sam stala na bini kad sam imala 10 godina. Ja sam nastupala 2 godine sa Alfijem Nipićem, to je slovenska legenda, tako da, da, od tada, da sam imala prvi nastup, nikad neću zaboraviti, u Trme Čatež u Sloveniji, bilo je oko 1000 ljudi i da, to je sad već, sljedeći godin će biti 20 godina.
1: Već. Mislim, vrijeme leti, da, nismo niti svjesni.
2: Da, baš brzo.
1: Evo, u cijelom tom periodu, zapravo od malih nogu, ali i unatrag 2015. kao što si spomenula, publika te upoznala kroz pjesme Zašto zato, Ljubav nema kraj, Sad je i frajer, Tu su i lude noći, jako puno pjesama, teško je bilo opće izuzeti samo njih nekoliko. Kad pogledaš unatrag, koliko se i da li se Nina Donelik promijenila od onih početaka do sada?
2: Puno. Kad bi me upoznala 15 godina natrag, rekla bih, to nije ista osoba. Možda sam bila malo više sramežljiva i sad mogu reći da baš znam staviti sebe na prvo mjesto. Eto, to sam naučila u tom poslu i u privatnom također. Da. Tako da mogu reći da me glazba stvarno puno promijenila u dobrom smislu.
1: U principu je i pozitivni aspekt ako se mijenjamo, ako se ne mijenjamo, onda ne radimo nešto dobro.
2: To jeste. Pa mislim, bila sam i djevojčica, tako da i to moramo uzeti u obzir, tako da.
1: Ono što sam posebno istaknula prilikom istraživanja i pripreme za ovaj intervju, i to moram napomenuti, znači 2016. godine nastupila si jako mlada kao prva Slovenka na CMC festivalu u Vodicama i dobila si nagradu za najbolju debitanticu.
2: Da, i to.
1: Kako si se osjećala? Mislim, to je jako velika stvar.
2: Meni je bilo već toliko fascinantno da sam mogla biti na CMC festivalu kad sam bila još mlađa.
1: Da.
2: Jer to ima stvarno puno ljudi. Mislim da to moj najveći koncert, što sam pjevala. Jer stvarno ne znam da tad je bilo, mislim da oko 20.000 ljudi. Tako da to je stvarno velika brojka i taj osjećaj, kad imaš toliko ljudi ispod sebe, stvarno odlično, a još onda i NATO nagrada, tako da lijepa uspomena.
1: Jako lijepa. Kako se boriš s tremom? Imaš li tremu?
2: Pa mislim, ovako, možda neku pozitivnu tremu da bude sve okej.
1: Okay.
2: Ako ide nešto, da nešto nije okej, okay, onda možda me malo hvata, ali inače ne. Mislim, toliko sam sad dugo u tome da...
1: Tebi je to sad sasvim normalno.
2: Pa da, mislim, meni je super sad, iskreno, najviše nastupam po ovako privatnih nastupima kao rođendani i tu je još opuštenije nego na velikim binama i baš sad u subotu sam bila na jednom i toliko je bilo dobro fešta, toliko su bili dobri. Super je, stvarno ta energija odlično.
1: To je jako lijepo, pogotovo kad možeš nekomu uljepšati i taj dan i da mu ostane baš posebno sjećanje.
2: To, mislim, i plakali su i bili su na koljenima i svašta se to nešto dešava. Sva
1: emocija se izmijenila.
2: Da, kad te vide, tako da. Baš fascinantno da možeš da mogu ja samo kad dođem da mogu impresionirati nekog tako. Mislim, možda nisam ni svjesna toga.
1: Da. Ali kako se kaže, vrlina je biti ne skroman, nego ponizan, pogotovo u tom poslu.
2: Da,
1: definitivno.
2: To
1: rođena u Sloveniji, ali si vrlo brzo odlučila zapravo graditi karijeru i ovdje na hrvatskom tlu i zapravo, što te zapravo najviše privuklo hrvatskoj publici, jer jako si priznata, voljena i slušana u obje regije?
2: Pa da, mislim da sam izrazila tu želju da bi pjevala u hrvatskom jeziku, pošto je jako prisutna hrvatska glazba u Sloveniji. Pa ja sam tada imala, mislim, da 14-15 godina, tad sam počela malo sa izlascima i to se mi jako svidjelo. Svi smo to slušali, pa eto, iz toga se onda rodila želja, da. Pa... Mislim, moji doma su bili prvo joj Nina stvarno, a sad, eto, mislim, moji su mi stvarno najveća podrška, tako da, mislim, ja se baš ugodno osjećam u tome sad, u tom što radim.
1: Tako i treba. Jedna si od rijetkih pjevačica, kao što sam spomenula, koja nastupa i u Hrvatskoj i Sloveniji, ajmo čak reći, bolje rečeno, u dvije države. Ja. I zaista si i voljena i dobro slušana. Primjećuješ li možda razliku između publike ili je isto?
2: Pa ja bih rekla da isto, pošto ljudi koji dođu na moj nastup dođu zbog zabave, jer ipak ja sam pjevačica koja napravi zabavu i uvijek je veselo, tako da nema tu neke razlike. Uvijek dođu, plešu, piju, tako da je to nešto slično.
1: Ok. Ono što mi se najviše sviđa kod tvoje karijere, između ostalog, je to što si nekako ostala svoja autentična. Danas je to jako teško. Društvene mreže su tu, vremena su drugačija.
2: Da. Mislim, kod mene je možda razlika u tome, jer pored glazbe i radim. Mhm. 8 sati dnevno i možda me to nekako čini
1: izdvaja.
2: Da sam, izdvaja, da, i čini da sam ipak u nekom realnom svijetu, da treba ići svaki dan na posao i mislim, malo je tu teže meni, jer ipak, znaš, nemam toliko vremena za socijalne mreže i sve to, ali svejedno ne bih pustila posla, jer mi je to nekako sad postala i navika i, kao što si rekla, treba biti ponizan.
1: Definitivno. Poznato je da se glazbom počela baviti vrlo mlada, zapravo smo u početku i govorila o tome. Kad se danas prisjetiš tih svojih početaka, pa što bi rekla o onoj svojoj maloj ja, odnosno maloj Nini, evo?
2: Joj. Mala, sramežljiva curica koja pjeva. Stvarno, kao što sam rekla, toliko sam se ja promijenila. Mislim, to je... Mislim, sad kad sam i mama, to malo drugačije gledam. Ne znam, stvarno lijepe uspomene, svaki nastup, i možda se i ne sjećam svakog, ali stvarno ih je bilo puno, puno.
1: U principu, vjerojatno bi onda samo rekla nek nastavi točno tako kako je krenula, jer sve bi te na kraju dovelo točno
2: pa mislim,
1: tu gdje jesi.
2: Treba biti stvarno uporan. Mislim, meni je trebalo stvarno više nego 10 godina da sam počela ozbiljno nastupat, tako da ako ima neku želju, samo biti treba uporan. Jer ako nešto radiš i voliš to, pored toga to je nešto najbolje što može.
1: Rijetko ko to danas može iskusiti, raditi nešto i voljeti taj posao.
2: Da,
1: to je danas,
2: da,
1: nažalost, rijetko.
2: Da, to je realnost.
1: To je realnost, da. Privatno djeluješ kao osoba puna vedrine, pozitivne energije, ali vjerujem da ti svi ti nastupi i taj glazbeni dio života, rekla si sama da radiš 8 sati dnevno, sve ti to, naravno, to je život, svima nam se stvara stres u nekom periodu. Što te onako vraća nekako u ravnotežu?
2: Ha, pa odmor.
1: Stane.
2: Da, mislim, meni je pogotovo sad, kad imam i obitelj, mislim, i djeca ti, čerka mi uzme, to sam sad tako rekla, ali trebaš i posvetiti puno vremena, i pored toga i posao i glazba. Ja uvijek kažem da sam jako organizirana osoba i to mi jako pomaže, i tu je i moj partner koji stvarno mi puno pomaže, jer bez njega vjerojatno ne bih mogla i sad biti u glazbi već, tako da nekako to ide, nekako furam, ali stvarno jedva čekam tih, ne znam, ove godine imam 8 dana odmora, tako da jedva ih čekam, pa da ništa ne radim.
1: Da napuneš baterije za narednu cijelu godinu.
2: Da isklopim telefon i da nema me.
1: Da, vjerujem. Sigurno imaš već sada puno planova za ljeto, pa evo što možemo očekivati vezano možda potencijalno uz nastupe ovdje u našem varaždinskom kraju ili bliže okolici.
2: Ja se nadam da će Bitcoin nastupe ovdje u blizini, ali za sat imam samo tamo Slovenska Bistrica, Šentjur, Slovenija, tako da možda će, tako da mogu pratiti moje društvene mreže, pa možda se negdje vidimo, tako da, eto.
1: A nije ni to na kraju svijeta, na kraju krajeva?
2: Pa nije, mislim, ali kad me neko pita, znam, to je sat i po, ali kad nešto malo popiješ i to, znaš, onda...
1: Da, onda je problem, po navodnicima.
2: Da, doći na
1: ovo. Nakon Frajera pripremali se možda neka nova pjesma, rekla sam na početku, nešto za jesen, bit će sigurno nešto laganije, što možemo očekivati.
2: Već imam pjesmu.
1: Dobro.
2: Mislim, nije još gotovo strogo to snimljena, ali već je imam, bit će malo laganija, tako da eto, ja se nadam da se vidimo prije jeseni.
1: I ja se iskreno isto nadam. Za sam kraj, kad bi trebala i mogla opisati jednom rečenicom pjesmu Frajer našim slušateljima i evo pozvala ih da je poslušaju, što bi im rekla?
2: Jednom rečenicom?
1: Da.
2: Vesela ili pozitivna.
1: Ja mislim da je to sasvim dovoljno.
2: Da,
1: definitivno sasvim dovoljno. To je našim slušateljima sasvim dovoljno. Za sam kraj, sad još jednom, imaš li možda kakvu poruku za sve naše slušatelje ili prije nego završi?
2: Pa sad kad smo u ovu doba, da iskoriste maksimalno ovo ljeto, da uživaju svaki dan, jer brzo će doći kraj godine, tako da nek si uzmu malo odmora i uživaju.
1: Hvala puno Nina što si došla, hvala što si
2: vama.
1: Nas posjetila, nema na čemu. Dobro nam došla još jednom i nadam se da se zaista vidimo uskoro,
2: da.
1: Prije jeseni. Želimo ti puno sreće u daljem radu, kod kuće, privatno i poslovno, nema
2: hvala
1: na čemu i lijepi pozdrav.
2: Hvala.
1: Dragi naši slušatelji, sa nama je bila draga Nina Doneli. Vjerujem da ćete uživati slušajući njenu novu pjesmu Frajer. Budite i dalje uz 92.8.
0: Novo na 92.8.

Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

0: sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
4: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi. Akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

sve najbolje povodom dana vjenčanja kćeri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru želi tata Ratko i mama Karolina.

Dragoj sestri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru sve najbolje povodom dana vjenčanja žele sestra Patricija i šogor Kruno, te brat Gabriel s Filipom.

Sve najbolje povodom dana vjenčanja kćeri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru želi tata Ratko i mama Karolina.

dragoj sestri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru sve najbolje povodom dana vjenčanja žele sestra Patricija i šogor Kruno, te brat Gabriel s Filipom.

Sve najbolje povodom dana vjenčanja kćeri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru želi tata Ratko i mama Karolina.

Kumovi i svi dragi naši, nije vam lako. No, u suradnji s Alfajem može to svatko. Mi imamo rješenja za vaše računalne probleme. Smireno i polako. Posjetite nas bez brige. Sa kvalitetom

0: pametnim računalima, monitorima i savjetima našim. Pogriješiti ne možete. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
1: Akcija u Texmarket stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Texmarket.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragoj sestri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru, sve najbolje povodom dana vjenčanja žele sestra Patricija i šogor Kruno, te brat Gabriel s Filipom.

Sve najbolje povodom dana vjenčanja kćeri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru želi tata Ratko i mama Karolina.

Dragoj sestri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru sve najbolje povodom dana vjenčanja žele sestra Patricija i šogor Kruno, te brat Gabriel s Filipom.

0: Cada odem tia.
1: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6 eura i 45 centi. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386-31285851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sve najbolje povodom dana vjenčanja kćeri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru želi tata Ratko i mama Karolina.

Dragoj sestri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru sve najbolje povodom dana vjenčanja žele sestra Patricija i šogor Kruno, te brat Gabriel s Filipom.

Dragoj sestri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru sve najbolje povodom dana vjenčanja žele sestra Patricija i šogor Kruno, te brat Gabriel s Filipom.

0: Sjeverni FM. Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava gratisa, kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Još ću jednom ponoviti. Dakle, prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava gratisa, kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Ukoliko se i sami želite uključiti u naš oglasnik, to možete učiniti na više načina. Možete doći k nama osobno u Nazorov 1 u Ivancu svaki radni dan od 8 do 16. Isto tako, slobodno se javite putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ono što je bitno reći i naglasiti je da se vikendom, kao niti praznicima, ne primaju čestitke ni oglasi. Dakle, ako stižete osobno k nama, učinite to u radnom dijelu tjedna od 8 do 16 sati. Pogotovo ako nosite vaše čestitke, lijepo molimo da s njima dođete što ranije, što prije, da biste dobili željeni datum i vrijeme. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana, u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i u 18 sati. Slušali ste oglasnik, budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Sve najbolje povodom dana vjenčanja kćeri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru želi tata Ratko i mama Karolina.

Dragoj sestri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru sve najbolje povodom dana vjenčanja žele sestra Patricija i šogor Kruno, te brat Gabriel s Filipom.

Sve najbolje povodom dana vjenčanja kćeri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru želi tata Ratko i mama Karolina.

0: Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party. Sjeverni FM.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedne vijesti. Općini Bednja odobreno je 110 tisuća eura bespovratnih sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za nastavak modernizacije nerazvrstanih cesta na području općine. Ugovori su uručeni u Karlovcu u sklopu programa podrške brdsko-planinskim područjima i programa održivog razvoja lokalne zajednice. Za općinu Bednja odobrena su sredstva za dva projekta. 60 tisuća eura za projekt modernizacije nerazvrstanih cesta kroz program podrške brdsko-planinskim područjima te dodatnih 50 tisuća eura kroz program održivog razvoja lokalne zajednice. Dobivenim sredstvima nastavit će se ulaganja u prometnu infrastrukturu, čime će se povećati sigurnost u prometu, poboljšati povezanost naselja i unaprijediti kvaliteta svakodnevnog života stanovnika. Načelnik općine Bednja Damir Poljak istaknuo kako su ulaganja u nerazvrstane ceste jedan od prioriteta općinske uprave, te zahvalio ministarstvu na prepoznavanju važnosti ovih projekata. Ministarstvo je kroz navedene programe ove godine osiguralo ukupno 11 milijuna eura za 266 razvojnih projekata diljem Hrvatske. U Ivancu je održan jubilarni 10. kolovrat riječi, jedinstveni festival poezije u pokretu koji svake godine okuplja pjesnike na različitim lokacijama grada. Ovogodišnjem susretu odazvao se rekordan broj sudionika, čak 53 pjesnika iz različitih krajeva. Pjesnici su svoje stihove čitali na više postaja, uz upoznavanje povijesti, znamenitosti i kulturne baštine ivanečkog kraja. Jedna od lokacija bio je i kino Ivanec, gdje je predstavljena retrospektiva svih dosadašnjih izdanja manifestacije. Među podupirateljima kolovrata riječi je i udruga Dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Ivanec, čiji su predstavnici Zdenko i Zdenka Horvat sudjelovali na susretu. Iz udruge su istaknuli kako će i dalje pružati potporu manifestaciji te surađivati s udrugama koje obogaćuju kulturni i društveni život ivanečkog kraja. Margećan je i ove godine bio domaćin tradicionalne manifestacije Margetje u Margećanu, koja je okupila brojne mještane, posjetitelje i uzvanike te još jednom istaknula važnost očuvanja kulturne baštine i narodnih običaja. Tijekom programa posjetitelji su mogli upoznati tradiciju ovoga kraja kroz izložbe rukotvorina, domaćih proizvoda i predmeta tradicijskog obrta, kao i kroz bogat kulturno-umjetnički program. Manifestacija je pokazala i veliki doprinos brojnih udruga, izlagača i volontera koji svojim radom čuvaju običaje i identitet margećanskog kraja. Uz brojne goste, manifestaciji su nazočili zamjenica župana Varaždinske županije Silvija Zagorec, gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić te drugi predstavnici lokalne i regionalne vlasti. Zamjenica župana istaknula je kako ovakva događanja nisu samo podsjetnik na prošlost, već je mjesto susreta generacija gdje se prenose priče, pjesme, plesovi i vrijednosti koje povezuju ljude. Gradonačelnik Batinić naglasio je kako Margetje u Margećanu potvrđuje svoju važnu ulogu u povezivanju zajednice i očuvanju kulturne baštine. Manifestacija je protekla u znaku zajedništva, dobre atmosfere i ponosa na bogatu tradiciju margećanskog kraja. Nogometaši Lepoglave započeli su pripreme za novu nogometnu sezonu. Treninzi će se u narednim tjednima uglavnom održavati na terenima sportsko-rekreacijskog centra Lepoglava, a u planu je i nekoliko prijateljskih utakmica. Prvi službeni nastup očekuje ih početkom kolovoza u prvom kolu županijskog kupa, dok nova sezona druge županijske lige počinje u drugoj polovici kolovoza. Danas će biti djelomično sunčano, uz povremeno više oblaka može biti malo kiše, a kasno poslije podne i navečer lokalnog pljuska s grmljavinom. Vjetar slab sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radija Sjeverni FM koje je pripremila i pročitala Erika Krbot.
2: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragoj sestri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru, sve najbolje povodom dana vjenčanja žele sestra Patricija i šogor Kruno, te brat Gabriel s Filipom.

Sve najbolje povodom dana vjenčanja kćeri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru želi tata Ratko i mama Karolina.

0: samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.
3: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj sestri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru, sve najbolje povodom dana vjenčanja žele sestra Patricija i šogor Kruno, te brat Gabriel s Filipom.

Sve najbolje povodom dana vjenčanja kćeri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru želi tata Ratko i mama Karolina.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Osmijeh je više od izgleda, on je dio vašeg identiteta. U iHeal Dentalu nudimo ugradnju premium implantata te izradu krunica i mostova koji vraćaju funkciju, estetiku i samopouzdanje. iHeal Dental namijenjen je onima koji očekuju više od rutinskog pregleda, osobni pristup, vrhunsku preciznost i pouzdane rezultate. Kada želite dugotrajno rješenje i prirodan izgled, birate iskustvo i kvalitetu bez kompromisa. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277. Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec, second hand shop, Tex Market. Vrućine su stigle, jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragoj sestri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru sve najbolje povodom dana vjenčanja žele sestra Patricija i šogor Kruno, te brat Gabriel s Filipom.

0: Sonority FM. GDPR. Sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR Radija Sjeverni FM.
1: Još jednom lijepo vas pozdravljam, cijenjeni slušatelji, u našoj emisiji o zaštiti osobnih podataka. Lijepo pozdravljam Igora Barlika, profesionalca na tom polju koji nam je stalni suradnik u ovoj emisiji. Igore, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
1: E sad, nakon, ne znam, više od 100 emisiju, ja sam zaključila da imamo dosta onih slušatelja koji možda nas ne prate od početka ili su preskočili one emisije o kojima smo govorili o samoj osnovi uredbe o zaštiti osobnih podataka i koji zapravo su preskočili one osnove. Uredba o zaštiti osobnih podataka, što se njome štiti?
2: U prvom redu je opća uredba o zaštiti osobnih podataka, jer je famozni GDPR jedan veliki bauk kojeg se tumači na svakve načine ili ga se uopće ne tumači, ali vidim da se često koristi, barem po člancima u medijima, vidim da se često koristi prema potrebi, tako, a ne uvijek. Se treba uvijek koristiti. GDPR je uvijek na snazi, opća uredba o zaštiti podataka je uvijek na snazi, jer to je zapravo hrvatski zakon. To je zakon koji je donesen na razini Europske unije i 2018. godine 25. svibnja je ušao u naš zakonodavni okvir i u Republici Hrvatskoj, primijenio se na teritoriju Europske unije i Europskog gospodarskog pojasa, zamijenio je i izbacio iz uporabe i iz valjanosti, iz važenja prijašnji domaći zakon o zaštiti osobnih podataka koji još ne postoji. Znači, GDPR ili opća uredba o zaštiti podataka je zakon koji u svom dugom dosadnom nazivu, ogroman je naziv, ja ga ne znam na pamet, lijepo piše da je to uredba Europske unije o zaštiti pojedinca. Ne postoji ni jedna druga uredba Europske unije u kojoj bi pisao takav tekst da je to uredba o zaštiti pojedinca. To je jako važno da prepoznati. Upravo to je poanta ovog mog uvoda. GDPR štiti nas, fizičke osobe, u smislu da štiti naša temeljna ljudska prava, a tu spada zaštita privatnosti i zaštita osobnih podataka. Štiti naše osobne podatke, nas kao fizičkih osoba. Od koga? Od drugih fizičkih osoba, od pravnih osoba, od obrta, ustanova, tijela javne vlasti i svih ostalih društvenih mreža, tehnoloških giganata i svih ostalih koji bi se željeli okoristiti našim osobnim podacima, i sad ovdje postoji niz pravila kako s njima postupati.
1: Dakle, uredba o zaštiti osobnih podataka koristi i štiti osobne podatke i našu privatnost, ne štiti pravne i osobe, zapravo štiti fizičke osobe.
2: Točno, uopće uredba o zaštiti podataka ili GDPR štiti nas, pojedince, male, obične fizičke pojedince. Tako.
1: Štiti našu privatnost na koji način?
2: Nizom pravila, prvenstveno definirajući temeljna načela, kako se postupa s osobnim podacima, u smislu da moraju biti uvijek zakonito prikupljeni, moramo jasno biti informirani, svi mi pojedinci, ako se radi našim osobnim podacima, moramo biti informirani na jednostavno dostupan način kako se postupa s našim osobnim podacima, bila to banka, telekom, automehaničarska radionica, vulkanizerska radionica, frizerski salon, pa i radio, ne? Znači, mora pojedincu reći kako postupa s osobnim podacima i onda se taksativno navodi što sve u toj informaciji mora biti. GDPR nalaže također da tipo da osobni podaci, s obzirom na svrhu, kad znamo, kad recimo neka pravna osoba zna za koju svrhu uzima osobne podatke, onda mora uzeti samo ono što je treba od osobnih podataka. Znači, ne šire od toga. I mora ograničiti rokove na koje drži to, da li su oni zakonski definirani ili postoje neki razumni, opravdani ili opravdivi rokovi. I također mora osigurati, po meni najvažniju stvar, a koje se najmanje priča, to je sigurnost osobnih podataka, sigurnost kako ih pospremamo, čuvamo, držimo, šaljemo negdje, znači da ne iscure, da ih neko ne ukrade, neovlašteno kopira, izbriše i takve stvari. To su temeljna načela, temeljem koje GDPR zapravo štiti naše osobne podatke, a onda kasnije definira svako od tih područja kako se smije s osobnim podacima prikupljati i o čemu sve organizacije, upravo su to pravne osobe ili tijela javne vlasti, moraju brinuti da bi to bilo u skladu sa pravilima.
1: Što su sve osobni podaci?
2: Sad bude možda zvučao zbunjujuće kad ću reći da su danas zapravo osobni podaci sve. Konkretnije sve što se odnosi na određenu fizičku osobu. Naravno da su osobni podaci ime, prezime, OIB, adresa stanovanja, adresa prebivališta, email adrese, telefonski broj, slika, fotografija, otisak prsta, ocjene u školi, političko
1: zapravo
2: opredjeljenje.
1: Zapravo sve ono što definira nas kao
2: tako,
1: osobe i da se znamo da smo
2: kao
1: tu.
2: Krvna grupa, ali također osobni podatak može biti i da se netko, da netko se
1: navike
2: oblačio, tako je, u crno. Ili da znamo, spol ulazi u to, da, ili osnovni podatak je informacija da netko jako voli voziti bicikl. I to je osobni podatak koji u kombinaciji s nekim drugim podacima može služiti za jedinstvenu identifikaciju tog pojedinca. Znači da se temeljem više podataka iz možda prikupljenih iz različitih područja, iz različitih mjesta, iz različitih baza, iz različitih organizacija može prepoznati koje se osobe radi. Znači, osobni podatak je svaka informacija o pojedincu temeljem kojeg se tog pojedinca može identificirati na izravan ili neizravan način.
1: Pa evo, možemo reći, ako sad netko kaže emisija GDPR u programu Sjevernog FM-a i muško, zna se da je Igor Baralik u pitanju.
2: Pa dobro, to bi već znali na samom početku.
1: Dobro, ali otprilike, dakle, to je nešto to je to. Što definitivno određuje, dakle, da malo...
2: Tako je, to što to znači...
1: Dakle, naš glas ili bilo
2: tako
1: što drugo
2: sad, recimo,
1: zapravo...
2: Zamislite što se sad, recimo, tu sve zbiva. Netko zna kad ja snimam ovu emisiju, neko zna da sam ja u ovom trenutku gdje?
1: U Ivancu.
2: To je moj osobni podatak, da sam ja u Ivancu, znači moja lokacija je osobni podatak. Odnosno, onda može neko vidjeti iz tih, kako ste danas na uvodu rekli, da smo snimili preko 100 emisija, ja još dalje ne mogu vjerovati, 100 emisija, znao sam ja u ovih sad već dosta godina.
1: Zapravo od početka uredbe u 6 godina.
2: Pa ja sam češće u Ivancu nego u Varaždinu gdje živim. Po tome ispada.
1: Da, tako bi nekako moglo ispasti. Kako uredba štiti zapravo naše osobne podatke? Znamo i kad je krenula uredba, onda zbog nerazumijevanja još same uredbe, svi smo na neki način učili, onda smo svi počeli sa privolama. A privola je tek jedan od uvjeta ili pravnih osnova po kojima se prikupljaju podaci.
2: Tako. Postoji ukupno šest nekakvih pravnih temelja, temeljem koji se može nešto raditi s osobnim podacima. I o tome trebaju voditi računa organizacije, pravne osobe, udruge, ustanove, a ponekad i fizičke osobe ako su u takvom svojstvu. Prvi temelj je zakonska obveza. Kad imamo zakon, kad zakon kaže da poslodavac mora voditi evidenciju radnog vremena zaposlenika. U radno vrijeme zaposlenika su ime prezime, tako, možda i naziv radnog mjesta, datum, znači vrijeme dolaska na poslu, dolaska, koliko sati je bio na poslu, koliko sati je imao, ne znam, dnevnog odmora, tjednog odmora, koliko je, da li je na bolovanju, trudničkom bolovanju, da li je... svašta ne, to sve osobni podaci. A to sve zakon traži, znači zakonski propisi traži. To je temelj i tu nema privole. Nema privole. Zašto nema privole? Zato što je privola, pogrešno shvaćena Hrvatskoj, moram priznati, privola je nešto vrlo opcionalno. Nešto što mora biti potpuno slobodan izbor pojedinca i on može slobodno odlučiti želim ti dati privolu da plaćaš moje podatke ili ne želim. Kao što vidimo u slučaju evidencije radnog vremena, evidencije zaposlenika, to se mora dati, da davanje podataka, ne znam.
1: Da, bilo bi zapravo smiješno da banci morate dati privolu, da vam uzme ime i prezime, daj vam kredit.
2: Imate drugi, tako je, bravo, to je to. Imate drugi dio, to je vezano za ugovor, kad sklopite s nekim ugovor. Mm-hmm. Pa evo, daću primjer Halo Pizza. Znači, nazovemo, nekad smo prije korone imali, nije bilo Voltove, Glovove, tako da imali smo Halo Pizza, tako. Mm-hmm. To je bio maksimalni doseg. Nazvali smo broj i rekli smo, dajte mi, molim vas, jednu pašu pizzu sa puno, ne znam, nečega. To je zapravo ugovor. Znači, mi nešto naručujemo, oni nam mora isporučiti to i mi ćemo to platiti. To je ugovor. I što nas oni pitaju u tom trenutku? Ne za privolu, nego dajte mi adresu kada vam dopelam pizzu. To je to. Mm-hmm. Znači, moramo dati osobni podatak, našu adresu. Ako ćemo sami podići pizzu u restoranu, onda ne treba im naša adresa dostave, nego idemo s imenom tamo, javimo se, ja sam evo, prije pola sata naručio to. Imamo sljedeći pravni temelj, to je javni interes, kad ima, znači to je uglavnom javni interes, službena ovlast. Službena ovlast uglavnom su, znači, državna tijela, tijela javne vlasti koja postupaju opet temeljem njihovih propisa s našim osobnim podacima, ali na primjer javni interes je najčešće korišten od strane medija. Medije također smiju objaviti osobne podatke u puno širem opsegu i GDPR štiti medije na način da kroz domaći zakon o medijima imaju pravila što se smije objaviti. Da nije medija, znači, da nije takve postavke, zapravo dogodilo bi se da bi, znači, GDPR onda zabranio da mediji kaže da je onaj tam političar završio u Remetincu, takve stvari. Ne, upravo to, mediji su ovlašteni to objaviti i to temelje zakona o medijima. Ja to ne smijem objaviti, tako, moja firma to ne smije objaviti. To
1: da, a s druge strane, kad bismo trebali privole za to, ne bi medija niti trebali.
2: Kao što vidimo, nema privole. Tako, onda imamo dalje onaj životni ili ključni interes, da bude parafraziran, kad je pitanje života i smrti. Znači, kada ne Bože, zaposlenik nam padne, sruši se na pod i dolazi osobe, hitna pomoć, što je, ko se zove, dajte nam podatke o njemu da znamo, moramo, dajmo sve samo da spasimo život. To da bude ako vrlo, vrlo praktičan, to je takozvani ključni životni interes. Imamo legitimni interes organizacije kada želi, na primjer, štititi svoju imovinu, a to je videonadzor. Videonadzor se ne radi temeljem zakona, ne radi se temeljem ugovorne obveze s pojedincima, ne, nego upravo interesa zaštite imovine ljudi, i tada si ovlašten postaviti video nadzor. Nema privola kod video nadzora, nema. Ti ga moraš postaviti, a moraš dokazati da je to valjano. I kao što vidimo, to je bilo tih pet osnovnih pravnih temelja koji su nužni. Kad nešto je nužno, da moraš prikupiti osobne podatke kao organizacija. A onaj šest je ta privola, koja se zapravo treba vrlo rijetko koristiti, samo za iznimne situacije kad ništa nemaš od prethodno navedenih pravnih temelja, a to vam je najčešće ko marketing. Budemo realni, to je prvenstveno danas marketing. I mi zapravo, mi kao pojedinci, fizičke osobe, moramo moći pristati, želimo li da se naši osobni podaci koriste za marketing te organizacije, te firme, te društvene mreže, te nečega, ili ne. I to mora biti naša slobodna suglasnost, slobodna volja i potpuno slobodan izbor, i uvijek moramo moći naknadno povući privolu i reći nemojte više objavljivati.
1: A čini mi se da zapravo privola je jedan instrument koji se najčešće koriste roditelji za zaštitu podataka svoje djece.
2: Tako je, prema školama, prema organizacijama koje žele objaviti fotografije.
1: Sve to je to, možda tu je nekako najveća primjena.
2: Sve to je već na granici marketinga, budemo realni, znači promocija, aktivnost nekog sportskog kluba, te stvari. Ako je pojedinačna fotografija, onda roditelj mora pristati dati privolu.
1: Ajmo malo predahnuti uz glazbeni broj u emisiji o zaštiti osobnih podataka, pa nastavljamo razgovor.
0: GDPR, sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR, Radija Sjeverni FM.

0: Hvala ljudi.
1: GDPR. Sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR Radija Sjeverni FM.
2: Cijeni slušatelji, i dalje ste uz emisiju o zaštiti osobnih podataka. Mi zapravo govorimo o osnovama. Igor Barlog, profesionalac na tom polju u zaštiti osobnih podataka, i dalje je s nama. Igore, krenuli smo oko pravnih temelja korištenja osobnih podataka, oko osobnih podataka, što se zapravo štiti uredbom, i došli do toga da se zapravo štiti naša privatnost i naši osobni podaci. Spomenuli smo i što su osobni podaci, ali sad, da li su osobni podaci naša mail adresa? Mail adresa možda tvrtke u kojoj radimo, ako je spomenuto naše osobno ime u toj mail adresi. Što je sa registarskim oznakama naših automobila ili slični podaci?
3: Tako je. Da ste me to pitali prije par godina, možda bi još imao dosta na dvojbi, ali s obzirom da pratim svakodnevno praksu u Europskoj uniji, znači sudova, Europskog suda i sudova i na nadzornih tijela po Europskoj uniji, i kod nas sad je već jasnija praksa, jasnije određenje. E-mail adresa, privatna e-mail adresa, ime, prezime, gmail.com, to je sve osobni podatak, definitivno. Također, s druge strane, e-mail adresa info@tvrtka.hr u pravilu nije osobni podatak, jer se ne veže na konkretnu fizičku osobu i teško je povezati. Međutim, ako piše igor.barlek@tvrtka.hr, to je osobni podatak. To je osobni podatak. Iako je to službena email adresa od firme, to je osobni podatak, jer se direktno može kroz nju jasno identificirati o kojoj se osobi radi. Također, može, da je još malo zakomplicirana stvar. Naprimjer, može pisati direktor@tvrtka.hr. Ako je jedan jedini direktor u toj tvrtki, onda je to osobni podatak. Taj email je osobni podatak, jer je jasno da pripada konkretnoj osobi. Ista stvar je sa mobilnim uređajima, s mobilnim telefonima. Naš privatni telefon, ako smo si sami kupili SIM karticu i uzeli broj telefon, to je sve naš osobni podatak. Ako nam je firma dala mobilni broj i kupila mobitel, i to je naš osobni podatak, jer se taj mobilni službeni broj itekak usko veže samo za nas. Ne za firmu, za nas. To je sve osobni podatak. Kaj smo rekli dalje?
2: Registarska oznaka automobila, privatnih i službenih automobila.
3: Registarska oznaka automobila je definitivno osobni podatak. Bilo je tu puno diskusija i uvijek će neko reći kak je sad to osobni podatak, kaj sad neko može s toga saznati, to je osobni podatak. Nedavno je Europski sud donio konačnu presudu u takvom slučaju. Znači, registarska oznaka sama po sebi nam ništa ne znači, mi iz registracije vozila ne možemo prepoznati u kojoj se osobi radi. Međutim, s obzirom da se se uvidom neku drugu bazu podataka, koji na primjer ima MUP, koji ima na primjer neke druge organizacije u Hrvatskoj, pa čak i servisne stanice za pregled vozila ili osiguravajuće društvo, te stvari, može utvrditi zapravo koje se osobi radi koja vozi vozilo registarske oznake TT. Ako se radi o privatnom autu, definitivno to osobni podatak bez daljnjega. Našao sam slučaj u kojima su sudovi također odredili da ako se radi o službenom autu, koji je čak u pool, znači koji je a ako se radi samo o jednom autu i jednoj ovlaštenoj osobi koja vozi taj auto unutar neke tvrtke, onda je to također osobni podatak, ta registracija, i naravno registracija vozila službenog koje je dedicirano na određenu osobu u tvrtki, znači direktora, člana uprave, te stvari, to je isto osobni podatak.
2: Idemo lagano i kraju ove emisije, ali još imamo pitanja. Postoje osobni podaci i postoje oni osjetljivi osobni podaci. Koji su oni koji su najosjetljiviji? Je li to biometrija, je li to financije, je li to medicinska dokumentacija?
3: Pa uvijek ću reći, ti podaci o zdravlju su mi nekak ipak najosjetljiviji, a ima je stanje na svakom koraku i tu ima, tu je posebna priča, pogotovo po školama. Međutim, imamo i svudje, i svaka organizacija ima podatke o zdravlju svog zaposlenika, temelje zakona i prikuplja. Pa čak i onaj zapis u evidenciji na vremena da neko na bolovanju je podatak o zdravlju. Čak GDPR definira čak i onaj broj osiguranja, zdravstvenog osiguranja je podatak o zdravlju, znači da je neko osiguran. To je niz nekih podataka znači, koji se tiču za zdravlje. Definitivno, biometrija je u bitno manjoj uporabi, znači otisak prsta, sken lica, sken rožnice, oka, znači to su stvari koje su itekako osjetljivi osobni podaci. Zašto su osjetljivi? Jer ukoliko bi neko ukrao taj biometrijski profil, mogao bi falsificirati, tako mogao bi klonirati tu osobu u nekim evidencijama, možda lakše napraviti novu putovnicu koja je zapravo falsifikat, ne, takve stvari. Zanimljivo je da u GDPR-u ne spada pod posebne kategorije osobnih podataka informacija o financijskim poteškoćama, na primjer. Recimo tako, poreznom dugu. Međutim, te informacije se smatra i dalje vrlo osjetljivom informacijom, vrlo osjetljivom osobnim podatkom, jer njeno otkrivanje može naštetiti toj osobi, pogotovo ako još laž. Ne? Znači, otkrivanje da je neko jako dužan, da je u financijskim problemima i takve stvari. Od posebne kategorije osobnih podataka, znači oni koji su zaista traže visoku razinu zaštite i stroga pravila kad se smije uopće objaviti, prikupljati, su seksualni život, spolna orijentacija, vjerska uvjerenja, filozofska uvjerenja i genetski podaci. Znači, to su nekakve kategorije koje se po defaultu unutar GDPR-a zabranjuju da se prikupljaju. A onda postoji točno 10 iznimki od te opće zabrane kada se smiju uopće prikupljati i obrađivati i tu organizacije moraju voditi brigu o tome.
2: A o tome ćemo u nekoj sljedećoj emisiji. Ja zahvaljujem na ovoj današnjoj i na dolasku u emisiju o zaštiti osobnih podataka.
3: Hvala lijepo, Ivana.
2: Moj gost, domaćin u emisiji, Igor Barlik, profesionalac u zaštiti osobnih podataka, bio je u ovoj emisiji. Hvala vam od pozornosti i do slušanja.
1: Slušali ste emisiju GDPR. Program potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
4: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
5: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: najbolja glazba. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Svježi sir 1 kg 3,79 €. Domaća rajčica 1,49 € za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Ljetno na 92.8. Sjevernog FM-a.

0: uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Akcija u Texmarket stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Texmarket.
0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Tvrtka Frasunje u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglas.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Tex Market.

0: Pleši u ritmu sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartašnim igricama, Aerobloxom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za

0: obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.

0: što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tolji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala
0: samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni

0: jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Ukute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
0: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
2: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a
3: 92,8 Borna Stipetić.
4: Nakon više dana i više posle podneva ispunjenih čestitkama, evo nas u jednom u kojeg toga neće biti. Biće veselo, međutim bavit ćemo se vašim glazbenim željama. A uz to, onaj standard, policijsko izvješće, oglasnik, vijesti dana u 16:15, a nakon toga je Čušpajs, po prvi puta ovaj tjedan, šansa i za pozive i za poruke. Pa ako imate spremnu poneku željicu, pjesmu koju dugo niste čuli, slobodno mi to dojavite već sada na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Vidim da ovog jutarnjeg SMS džuboksa isto tako zbog čestitki nije bilo, pa ćemo sve to pokušati nadoknaditi u ovom poslijepodnevu. Ukoliko imate lošu srijedu, bez brige, uz mene će biti još gora. Šalim se malo. Zabavit ćemo se lijepo zajedno. Pa ajmo na posao. Za početak malo plesa. Žuljaju me cipele.

0: Despacito, 15.40, ljetni hit iz davne 2017. Tad su izbacili ovu pjesmu Luis Fonsi, Daddy Yankee, dan danas mnogi gibaju bokove.
1: Sigurnosni kod.
0: A mi ćemo se u nastavku malo posvetiti novostima iz policijskih uprava Varaždinske Međimurske, čuti što su sve zabilježili, koje su novosti. U prometnoj koja se dogodila utorak 14.7. oko 9 sati na DC3 u mjestu Paka ozlijeđen je 18-godišnjak. On je upravljao motociklom iz smjera Novog Marofa prema Brežničkom humu, a dolaskom u lijevi zavoj zbog brzine koja nije bila prilagođena, stanju i uvjetima na kolniku izgubio je nadzor nad motociklom te sletio udesno izvan kolnika u cestovni kanal. Mladom gospodinu medicinska je pomoć pružena u općoj bolnici Varaždin, a njegove ozljede za sada nisu okvalificirane. Isto tako, tijekom noći sa 13. na 14.7. na autocesti A4 na odmorištu Ljubešica, nepoznati je počinitelj iz spremnika goriva pakiranog teretnog vozila u vlasništvu jednog poduzeća otuđio veću količinu dizela. Visina materijalne štete procjenjuje se na više stotina eura, a policijski službenici rade na slučaju, odnosno tragaju za počiniteljem. Još jedna bitna vijest stiže nam iz policijske uprave Međimurske. Policijski službenici policijske uprave Međimurske u suradnji sa inspektorom zaštite od požara obavili su tijekom današnjeg dana, točnije prije podneva, očevid na mjestu požara u proizvodnom pogonu poduzeću Industrijskoj ulici u Pribislavcu. Očevidom je utvrđeno kako je uzrok požara tehničke anomalije, odnosno kvar na stroju za tiskanje i to u predjelu središnjeg bubnja. U požaru je u potpunosti uništen prostor starog proizvodnog pogona za tiskanje sa strojevima, materijalom, odnosno materijalom za izradu ambalaže, spremištem boja i ostalim inventarom, dok je konstrukcija objekta također u potpunosti uništena. Oštećenja su nastala i na novom dijelu proizvodnog pogona te upravnoj zgradi uslijed zagađenja prostora i pucanja stakla na prozorima. Također, oštećenja u vidu začeđenja te oštećenja laka i karoserije nasila su na nekoliko osobnih automobila zaposlenika koji su u vrijeme izbijanja požara bili blizu poduzeća. Ako nešto iz ovoga možemo izvući da je pozitivno, to je da u požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, dok će se visina materijalne štete utvrditi naknadno po zaprimanju odštetnog zahtjeva. O događaju će se isto tako dostaviti izvješće nadležnom odvjetništvu. To su novosti koje su nam evo svježe poslali gospode i gospođe iz naših domaćih policijskih uprava. Neka i dalje sretno rade svoj posao. Kad smo već tu, bacit ćemo oko na situaciju u prometu, mogu vam reći da onako lagano kreću popodnevna prometna špica, a to znači više auta na cestama, iako su mnogi na godišnjim odmorima. Auta u centrima većih mjesta uvijek ima, moguće su gužve, moguće je nervoza, pa štedite živce ukoliko je to moguće. Ukoliko negdje zapne ili vidite nešto nezgodno na cesti, bilo da je to neka životinja ili čovjek, i to se zna desiti, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622.
1: Sigurnosni kod.
0: Sad ćemo malo u neka bolja doba u laganijem ritmu. Za početak Mišo Kovač.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na čipoteka.hr.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
4: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja €1,89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

0: Vijesti dana.
1: Načelnicima i gradonačelnicima iz Varaždinske županije predstavljene su tri studije koje će poslužiti kao podloga za izradu novog prostornog plana Varaždinske županije. Studije su predstavljene na radnom sastanku sa županom Anđelkom Stričakom u Županijskoj palači. Riječ je o studijama o potrebama i mogućnostima stanovanja, planskim kategorijama poljoprivrednog tla te mogućnostima korištenja obnovljivih izvora energije. Predstavljen je i plan upravljanja destinacijom za Varaždinsku županiju koji će biti upućen na e-savjetovanje. Župan Stričak pozvao je predstavnike gradova i općina da dostave svoje prijedloge i dopune kako bi se za novi prostorni plan osigurali što kvalitetniji i precizniji podaci. Među predstavljenim podacima istaknuto je kako na području županije postoji više od 20.000 objekata sa vrlo malom potrošnjom električne energije, što upućuje na njihovo povremeno korištenje, dok je kod poljoprivrednog zemljišta jedan od glavnih izazova usitnjenost parcela. Na sastanku je bilo riječi i o turističkom razvoju županije, mogućoj dokapitalizaciji agencije Varaždinske županije te radu udruge Životni zov, koja skrbi za više od 100 napuštenih mačaka i zalaže se za otvaranje prvog skloništa za mačke u županiji. U Ivancu se nastavljaju ulaganja u prometnu infrastrukturu. U tijeku su radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta, a proteklih dana radovi su izvedeni u ulici Dragutina Domjanića. Riječ je o radovima koji se provode u sklopu programa modernizacije nerazvrstanih cesta grada Ivanca za ovu godinu, a kojima je cilj poboljšati stanje prometnica i osigurati kvalitetnije uvjete za sve sudionike u prometu. Nakon završetka radova u ulici Dragutina Domjanića, tijekom ovog tjedna planirano je asfaltiranje odvojka ulice Antuna Mihanovića, a potom slijedi sanacija pojedinih dijelova Vinogradske i Matoševe ulice. Radovi će se nakon toga nastaviti i na području drugih mjesnih odbora: Salinovca, Margečana, Škriljevca, Vuglovca, Lovrečana, Gačica, Punikvi, Prigorca, Knapića i Stažnjevca. Za izvođenje radova grad Ivanec sklopio je ugovor vrijedan 303.000 eura s tvrtkom Gramgost iz Klenovnika, koja je izabrana kao najpovoljniji ponuditelj u provedenom postupku javne nabave. Općini Bednja odobreno je 110.000 eura bespovratnih sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za nastavak modernizacije nerazvrstanih cesta na području općine. Ugovori su uručeni u Karlovcu u sklopu programa podrške brdsko-planinskim područjima i programa održivog razvoja lokalne zajednice. Za općinu Bednja odobrena su sredstva za dva projekta: 60.000 eura za projekt modernizacije nerazvrstanih cesta kroz program podrške brdsko-planinskim područjima te dodatnih 50.000 eura kroz program održivog razvoja lokalne zajednice. Dobivenim sredstvima nastavit će se ulaganja u prometnu infrastrukturu, čime će se povećati sigurnost u prometu, poboljšati povezanost naselja i unaprijediti kvaliteta svakodnevnog života stanovnika. Načelnik općine Bednja Damir Poljak istaknuo je kako su ulaganja u nerazvrstane ceste jedan od prioriteta općinske uprave, te zahvalio ministarstvu na prepoznavanju važnosti ovih projekata. Ministarstvo je kroz navedene programe ove godine osiguralo ukupno 11 milijuna eura za 266 razvojnih projekata diljem Hrvatske. U Varaždinu je završeno uređenje novih parkirališnih kapaciteta u ulici Miroslava Krleže i ulici Tina Ujevića, gdje je na više lokacija uređeno ukupno 56 novih parkirnih mjesta. Među njima su i dva parkirališna mjesta namijenjena osobama s invaliditetom. Radove vrijedne gotovo 148.000 eura s PDV-om financirao je grad Varaždin, a izvela ih je tvrtka PZC Varaždin. U sklopu uređenja izvedeni su radovi na pripremi podloge, postavljanju rubnjaka, uređenju oborinske odvodnje, asfaltiranju, postavljanju prometne signalizacije te uređenju zelenih površina. Zamjenik varaždinskog gradonačelnika Miroslav Marković istaknuo je kako je cilj povećati broj parkirnih mjesta u stambenim zonama gdje god je to moguće, ali pritom voditi računa o očuvanju zelenila i održivom razvoju grada. Iz grada poručuju kako će se i dalje ulagati u prometnu infrastrukturu, uključujući biciklističke staze i javni prijevoz, kako bi se smanjile prometne gužve i dodatno podigla kvaliteta života građana. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec kroz projekt Zajedno za bolje sutra nastavlja pružati pomoć starijim osobama i osobama s invaliditetom s ciljem očuvanja njihove samostalnosti i kvalitete života. Cilj projekta je omogućiti korisnicima da što dulje ostanu živjeti u vlastitom domu, očuvaju svoju neovisnost te smanjiti rizik od socijalne isključenosti i prerane institucionalizacije. U sklopu projekta gerontodomaćice svakodnevno obilaze korisnike u njihovim domovima gdje pomažu u kućanskim poslovima, nabavi namirnica, održavanju osobne higijene, pripremi obroka i drugim svakodnevnim aktivnostima. Osim praktične pomoći, korisnicima pružaju i razgovor, druženje te emocionalnu podršku. Projekt Zajedno za bolje sutra u potpunosti se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus, vrijedan je 360.000 eura, a provodi ga Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec u partnerstvu s gradom Ivancem i općinom Maruševec. Projekt traje do travnja iduće godine, dok će aktivnosti gerontodomaćica biti organizirane tijekom ukupno 30 mjeseci. Općini Cestica odobreno je do 50.000 eura bespovratnih sredstava za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Gornjem Vratnu u ulici Ljudevita Gaja. Ugovor o financiranju projekta s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisuje načelnik općine Cestica Mirko Korotaj. Projekt je odabran za sufinanciranje u sklopu programa održivog razvoja lokalne zajednice, a ukupna vrijednost radova iznosi 287.000 eura, uključujući PDV. Realizacijom projekta unaprijedit će se prometna infrastruktura u Gornjem Vratnu, povećati sigurnost svih sudionika u prometu te osigurati kvalitetniji uvjeti života za stanovnike tog naselja. Iz općine Cestica ističu kako je riječ o nastavku ulaganja u komunalnu infrastrukturu i ravnomjeran razvoj svih naselja na području općine. Grad Lepoglava i ove godine nastavlja s potporama razvoja lokalnog gospodarstva. U petak, 17. srpnja, u gradskoj vijećnici bit će održano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih potpora za razvoj poljoprivredne proizvodnje i poduzetništva. Ugovore će se gradom Lepoglavom potpisati ukupno 35 korisnika, 20 poduzetnika i 15 poljoprivrednika. Poduzetnicima je dodijeljeno ukupno 33.412 eura, dok je poljoprivrednicima osigurano 22.287 eura bespovratnih sredstava. Pojedinačni iznosi potpora dosežu do 2500 eura za obiteljska poljoprivredna gospodarstva te do 2000 eura za tvrtke. Ugovore će korisnicima uručiti gradonačelnik Lepoglave Željko Šoštarić. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voča organizira obilježavanje 35. obljetnice pogibije hrvatskog branitelja Josipa Martena, pripadnika specijalne jedinice policije Roda. Program obilježavanja održat će se 29. i 30. srpnja u Donjoj Voči i Hrvatskoj Kostajnici. Obilježavanje započinje u utorak 29. srpnja u Donjoj Voči. Na mjesnom groblju u 19 sati bit će položeni vijenci i zapaljene svijeće, nakon čega će biti služena sveta misa. Središnji program održat će se dan kasnije u Hrvatskoj Kostajnici, gdje će biti odana počast Josipu Martenu na mjesto njegove pogibije. Nakon komemoracije i svete mise, sudionici će posjetiti i Muzej Domovinskog rata Karlovac Turanj. Iz Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voča pozivaju sve zainteresirane da se pridruže obilježavanju i odaju počast Josipu Martenu, te svim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote položili za slobodu Hrvatske. Prijevoz za sudionike osigurava udruga. Prijave i dodatne informacije moguće su putem tajnika udruge. Obilježavanje se održava uz pokroviteljstvo općine Donja Voča i Ministarstva hrvatskih branitelja. Članice i članovi Kuburaške udruge Maruševec i ove su godine predstavili tradiciju svojega kraja na Đakovačkim vezovima, jednoj od najznačajnijih folklornih manifestacija u Hrvatskoj. U nedjelju 5. srpnja po 13. puta sudjelovali su na ovoj manifestaciji, a ove su godine bili jedina udruga iz Varaždinske županije koja je nastupila na jubilarnom 60. izdanju. Središnji događaj bila je svečana povorka ulicama Đakova, koja je okupila nekoliko tisuća sudionika i gledatelja iz Hrvatske i inozemstva. U mimohodu je sudjelovalo 60 folklornih skupina uz brojne jahače, svatovske zaprege, mažoretkinje, puhačke orkestre i druge sudionike. Maruševečki kuburaši nakon povorke su glasnim pucnjevima iz kubura označili početak međunarodne smotre folklora u Strossmayerovu parku. Jubilarni Đakovački vezovi ove su godine bili posvećeni mladima i očuvanju kulturne baštine, a program je pratilo mnoštvo posjetitelja te gledatelji putem izravnog prijenosa Hrvatske radiotelevizije. Podršku članovima Kuburaške udruge Maruševec i ove godine pružio načelnik općine Maruševec Mario Klapša, čestitavši im na dugogodišnjem promicanju tradicije i kulturne baštine maruševečkog kraja. Općini Alžbet odobreno je 27.000 eura bespovratnih sredstava za provedbu projekata poboljšanja lokalne prometne infrastrukture kroz sanaciju nerazvrstanih cesta. Ugovor o dodjeli sredstava u sklopu

0: lokacijama grada. Ovogodišnjem susretu odazvao se rekordan broj sudionika, čak 53 pjesnika iz različitih krajeva. Pjesnici su svoje stihove čitali na više postaja uz upoznavanje povijesti, znamenitosti i kulturne baštine Ivanečkog kraja. Jedna od lokacija bila je i kino Ivanec, gdje je predstavljena retrospektiva svih dosadašnjih izdanja manifestacije. Među podupirateljima Kolovrata riječi je i Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranka Ivanec, čiji su predstavnici Zdenko i Zdenka Horvat sudjelovali na susretu. Iz udruge su istaknuli kako će i dalje pružati potporu manifestaciji te surađivati s udrugama koje obogaćuju kulturni i društveni život Ivanečkog kraja. Margećan je i ove godine bio domaćin tradicionalne manifestacije Marget je u Margećanu, koja je okupila brojne mještane, posjetitelje i uzvanike, te još jednom istaknula važnost očuvanja kulturne baštine i narodnih običaja. Tijekom programa posjetitelji su mogli upoznati tradiciju ovoga kraja kroz izložbe rukotvorina, domaćih proizvoda i predmeta tradicijskog obrta, kao i kroz bogat kulturno-umjetnički program. Manifestacija pokazala i veliki doprinos brojnih udruga, izlagača i volontera koji svojim radom očuvaju običaje i identitet i margećanskoga kraja. Uz brojne goste, manifestaciju su nazočili zamjenica župana Varaždinske županije Silvija Zagorec, gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić te drugi predstavnici lokalne i regionalne vlasti. Zamjenica župana istaknula je kako ovakva događanja nisu samo podsjetnik na prošlost, već i mjesto susreta generacija gdje se prenose priče, pjesme, plesovi i vrijednosti koje povezuju ljude. Gradonačelnik Batinić naglasio je kako Marget je u Margećanu potvrđuje svoju važnu ulogu u povezivanju zajednice i očuvanju kulturne baštine. Manifestacija protekla u znaku zajedništva, dobre atmosfere i ponosa na bogatu tradiciju margećanskoga kraja.
1: Sport.
0: Na gradskom stadionu u Ivancu počele su pripreme seniorske momčadi Ivančice za novu sezonu u elitnoj ligi Županijskog nogometnog saveza Varaždin i Županijskom kupu. Trener Filip Martić na prvoj prozivci okupio 22 od 26 pozvanih igrača te predstavio plan priprema tijekom kojih će momčad odigrati najmanje 5 prijateljskih utakmica. Istaknuo je zadovoljstvo prošlosezonskim rezultatom kada je Ivančica osvojila 3. mjesto u elitnoj ligi i nastupila u kvalifikacijama za 3. HNL Sjever. Većina igrača ostala je u klubu, a momčadi su se priključila i nova pojačanja. Vratar Alen Đurman te Erik Vincetić i Emil Martinčević. Pripremama će se naknadno priključiti Tomislav Grec, a očekuje se i dolazak dvojca igrača iz Brazila. Cilj Ivančica u nove sezoni je plasman u ligu za prvaka, po mogućnosti među 3 najbolje momčadi, kako bi se ponovno izborile kvalifikacije za 3. HNL Sjever, uz što bolji rezultat u županijskom kupu. U Remetincu će se od petka do nedjelje održati 31. malonogometni memorijal Darko Puškadija i Zvonimir Pavlić, jedan od najdugovječnijih malonogometnih turnira u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Turnir se održava u čast dvojice sumještana poginulih u Domovinskom ratu, a ove godine okupit će 32 ekipe koje će se boriti za nagradni fond vrijedan više od 5000 eura. Pobjedničkoj momčadi pripašće 3000 eura i prijelazni pehar. Osim sportskih susreta, organizatori iz sportskog društva Remetinec pripremili su i bogat popratni program. Tombolu sa glavnom nagradom kvadom, gastronomsku ponudu te tradicionalnu bakljadu u finalnoj večeri u čast braniteljima. Turnir iz godine u godinu privlači veliki broj posjetitelja. Organizatori pozivaju sve ljubitelje malog nogometa da posjete Remetinec i ove godine. 40 članova planinarskog kluba Ivanec u subotu je rano ujutro krenulo na tradicionalni izlet godine, koji ih ove godine vodi na Pirineje. 9-dnevno putovanje obuhvaća čak 4 različita sadržaja: planinarenje, kulturno-povijesne znamenitosti, vjerski turizam i odmor na Sredozemlju. Planinari će preko Slovenije, Italije i Azurne obale stići do Kneževine Andore, gdje je u planu uspon na najviši vrh države, Pik de Coma Pedrosa, visok 2943 metra. Posjetit će i poznato Marijansko svetište Lourdes, a potom slijedi odlazak na Španjolsku obalu uz kupanje u Lloret de Maru te razgled Barcelone. Povratak ivanečkih planinara očekuje se u nedjelju 19. srpnja u kasnim večernjim satima. Nogometaši Lepoglave započeli su pripreme za novu nogometnu sezonu. Treninzi će se u narednim tjednima uglavnom održavati na terenima sportsko-rekreacijskog centra Lepoglava, a u planu je nekoliko prijateljskih utakmica. Prvi službeni nastup očekuje ih početkom kolovoza u prvom kolu županijskog kupa, dok nova sezona druge županijske lige počinje u drugoj polovici kolovoza.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Kasno poslijepodne i navečer postoji mala mogućnost za neki lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura od 30 do 33 Celzijeva stupnja. Četvrtak nam donosi oblačnija.

0: i djelomično sunčana razdoblja. Mjestimice će biti kratkotrajne kiše ili pljuskova s grmljavinom, vjerojatnije u prvom dijelu dana. Vjetar većinom slab istočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, a najviša dnevna između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM, pripremila i pročitala Erika Krbot.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A, Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Akcija u Texmarket stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop Texmarket.
1: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu, napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Kaže Vigor, ti si mene dovela u red, pjesma s albuma Još fališ i sad već davne 2015. A da li nam je situacija u prometu u redu, sad ćemo čuti.
1: Prometni info.
0: Pa, baš i nekoliko vidim, mnogo je auto na našim prometnicama, teško se vozi, aktualno je popodnevna prometna špica, zato polako i pametno, ljudi moji. Pojačan je promet između čvora Karlovac i naplate Lučko, isto tako vozilo u kvaru u tunelu Bristovac, tamo se vozi jednim trakom 60 na sat. Imamo i predmet između čvorova Benkovac i Vodice u smjeru Dubrovnika, 60 na sat maksimalno dopušteno. To je ono što ja za sada vidim i znam. Ako imate nešto za nadodati, tu je 091-561-6622. Vozite pametno i polako.
2: Još je isti ovaj grad.
3: Isti je grad, a najbolji radio. 92,8 FM.
0: Od 17 sati u našem Čušpezu bavit ćemo se vašim glazbenim željama, no prije toga, na samom početku Čušpeza, slušat ćemo jedan lijepi, ugodan razgovor našeg Cikija i novog frontmana Opće opasnosti Zorana Mišića. Zna većina vas da se Opća opasnost ponovno okupila, nastupili su i na Lepoglavskim danima, izbili su i svoj novi singl Nebo iznad nas. O svemu tome više za cca nešto manje od 15 minuta, a odmah nakon toga ispunit ću i vaše glazbene želje. Ovo jutarnje koje se vuku iz našeg SMS džuboksa, koje niste čuli zbog čestitki, to ću ispuniti, a slobodno šaljite i vaše nove glazbene izbore 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, sve dostupno, svi kanali delaju samo za vaše glazbene želje. Kak se kaže po domaći, ajmo mi delat uz odličnu glazbu, Nina Donelli.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Frausonju potraži za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi. Glazbeni noviteti.

0: Slušali smo pjesmu Majci i stigli do 17 sati. Ljudi, bok!
1: Sjeverni FM, Borna. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Doista će tako i biti, ovo je srijede 15. dana 7. mjeseca. Nismo se dugo čuli u poslijepodnevu, pa ispunite moju želju da ovaj čušpajz i sve što ide nakon čušpajza bude fenomenalno uz vaše glazbene izbore. Ako imate neku pjesmicu koju dugo, dugo niste čuli, sad je moment da mi objavite i pošaljete koja bi to pjesma bila. I to na 091-561-6622. Imate opciju SMS-a, WhatsAppa, Vibera i Messengera, pa nađite od svega toga nešto za sebe i pošaljite pjesmu po vašem guštu da je čujete u idućim satima. No, kao što sam najavio, svi znamo da naš čušpajz nosi ponešto za svakoga. Počinjemo u žestokom ritmu, žestokom tonu, ako to tako mogu nazvati. I za nas su još jedni lepoglavski dani. A jedan od izvođača bila je i velika, velika opća opasnost. Jedan od bendova koji se pamte, koji će se još dugo pamtiti, koji se pjevaju, koji su ponovno na sceni nakon male pauze. Skupili su novu ekipu, a čovjek koji se posebno ističe, Zoran Mišić, možda vam zvuči poznato, veliki čovjek, još veći vokal. E pa baš s njime popričuje naš Ciki, tako da ćemo njihovu priču slušati u nastavku, a odmah nakon toga bacamo se i na pozive, da ćete me moći dobiti na 505-505, no polako. Stignete se javiti do tada porukicom, SMS-om, a kad dođe moment kad otvorim linije, moći ćete me dobiti i na 505-505. Dosta je bilo moje priče, prepuštam riječi Cikiju i Zokiju. Kako se to lijepo rimuje.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
2: Dragi naši, dobar dan, evo posebno nam je zadovoljstvo u našem kraju pozdraviti nakon ne znam koliko godina. Ja se sjećam da to bilo prije 15, negdje 2011. Ali naš i vaš gost Zoki zna da je to bilo koju godinu kasnije. S nama je Zoran Mišić, Zoki, novi pjevač Opće opasnosti. Dobar dan.
3: Dobar dan tebi, svima.
2: Evo, ja se sjećam 2011. u Trakočanu, baš sad prije nek smo dolazili, će se nalazimo u Žarovnici prije vašeg nastupa u Lepoglavi, ti si rekao da si s Mavrekom kontaktirao i poslije, sjećaš se svirki u bazi.
3: Kako ne, da. Da.
2: Jedna ovakva atmosfera.
3: Pravi rock klub. Tako sam, to sam osjetio čim sam ušao unutra, znači pravi rock klub koji diše to iznutra onako.
2: Evo, sad se taj rok preselio ovdje, prije ne krenemo na opću opasnost, kako ti se čini ovdje u našem kraju?
3: Fantastično, ja bi ovdje šator razvukao i ostaje na tjedan dana, odmori dušu i glavu i sve.
2: I sutra nova svirka, jel?
3: Može i to. Može i to.
2: Dobro, evo Zoki, opća opasnost, njihov treći povratak, koliko se ja sjećam,
3: da,
2: malo starije, jel? Ovoga, baš smo malo prije pričali, meni je mnogim ljudima nekako je angažman tebi za pjevača bio logičan. Jesi li ti to očekivao? Iskreno?
3: I najiskrenije ne.
2: Možno?
3: Najiskrenije ne. Znači, ja živim u Njemačkoj već 10 godina i više. Jednostavno nije mi to bilo ni na kraj pameti. Živiš neki potpuno drugačiji život i onda odjednom ti to uđe. Uđe ti u život, jedno pitanje ti praktički sve okrene na glavačke. Nisam očekivao, ali drago mi je apsolutno da se to sve dogodilo.
2: Dobro, ali ti se već, iako si još uvijek mlad, ali u tvojim još mlađim godinama, da se tako izrazim, profilirao kao jedno od najjačih naših rock imena, te nekakve jako mlade generacije, govorimo o periodu prije 15. godine, imao si band, ti snimao si albume, imao si pjesme, tako da s te strane nama jeste bilo logički kad smo načuli da se opća opasnost priprema na povratak s drugim pjevačima.
3: Pa, zapravo, iznenađujući broj ljudi je upravo to komentirao, eto, u nekom susretu sa mnom, koliko sam imao prilike sad kako nastupali smo, pa prođu, ono, upoznaš kako ljudi, masa ih je baš reklo kao, to je to, to je najbolja kombinacija, logičan izbor, pa kad već toliko ljudi to misli, onda je valjda to i
2: onda
3: tako.
2: Valjda i bilo logički. Dobro, krenuli ste dosta ovak, da se po hard rockerski izrazi žestoko, već je vani novi singl, krenule su i svirke, kako se to usklađuješ, ti trenutno rekao se si još uvijek u Njemačkoj, kroz vikende dolaziš,
3: To je možda i najveći izazov od svega, evo, u ovoj novoj situaciji, znači ta planiranje, logistika, avioni, doduše još nisam autobusom išao, jel, stvarno, ne znam, predugo mi je to sve skupa, uglavnom su to avioni ili auto, ali dosta je to sve naporno, ali ide. Gdje ima volje, ima i
2: tako
3: načine.
2: Tako je, u konačnici mi smo rockeri, odnosno ti si rockeri, još je mlad i puno energije u tebi. Najgluplje pitanje koje novinar glazbeniku može postaviti, kakvi su planovi za budućnost. Jer to je nešto, ono, i sam si spomenuo svoju priču, ali sigurno imaš neku viziju, jer, kažem, snimili ste prvi single, zaočekivati je da idete dalje, da pretpostavljam da će u narednom periodu ćete raditi nove pjesme, novi album. Naravno. Vjerujem da si se za to sve dobro pripremio.
3: Jesam. Mislim da je cijeli bend zapravo jako spreman za to sve, kreativno smo na istoj frekvenciji, što me jako veseli, i stvarno mogu reći da već sad imamo u pripremi jedan jako, jako lijep broj pjesama za koje stvarno vjerujem da će biti fantastično. Kad prođu kroz naš filter potpuno i kad se završe, mislim da će sigurno pronaći svoju publiku.
2: A vidim već i po načinu razgovora, imali smo priliku komunikacije tvoje, imali smo vas priliku vidjeti malo prije i na tonskoj probi, pa dosta to dobro zvuči. One ko vas ne pozna, da vas ja ne poznam, ne bih rekao da ste koliko svirali, tri svirke.
3: Jednu i pol svirku. Bila je ta jedna velika svirka u Županji. Aha. I nama je to, mi to računamo kao prva svirka.
2: Da.
3: A prije toga je bila promocija singla i tu smo odsvirali jedan set od nekih sat vremena. To nam je bila
2: koncert.
3: Nulta svirka. Tako da, ajmo reći, jedna i pol svirka je tek iza nas.
2: Pred grupe inače dobe pol sata i svaka, to znaš, u osnovu svaka grupa si računa to kao...
3: Znači, imali smo jedan koncert i dva put ko pred grupa.
2: A dobro, onda možemo ovo reći da ovaj večerašnji nastup je na neki način zalet za neke buduće koncerte, ono što ćete svirati u Lepoglavi, jer siguran sam da će biti, kad vas čuju, ko vas nije čuo, sigurno poziva.
3: Pa nadam se da hoće.
2: Što im ja toplo preporučio, bez obzira što sam čuo samu tonsku.
3: Evo, ja se stvarno nadam da će neki feedback od publike biti dobar. Nama je ovo isto onako jedna zanimljiva svirka, jedan novi teritorij. Čak mislim, evo, baš pričao sam sa dečkima prije, čini mi se da Opća opasnost nikad nije svirala u Lepoglavi.
2: Ja mislim da ne, svirali su u Ivancu, svirali su u Trakošćanu, u Lepoglavi. Niste ni u Žarovnici, ali evo, tu je baš Damir s nama, ko zna, svi velite da je dobar ambijent, možda se odlično i tu vidimo. Da.
3: Apsolutno, ja bih to volio zapravo. I tako da i nama to je jedan novi izazov, i ovo je zapravo prva svirka pred, ajmo reći, na nekom neutralnom terenu.
2: Da.
3: Svira u Županji, Županji je njihov rodni grad, opće opasnosti, ja sam
2: tamo
3: iz Valpova.
2: Ali mnogi kažu da je najteže biti, svirati, raditi, govoriti doma.
3: Apsolutno. To je nešto stvarno najteže i tu svaka riječ ima dvostruku težinu. Da. I da. To je ta emotivna težina.
2: To isto
3: nije za ignorirati.
2: Svi vas poznaju na kraju krajeva, svi znaju što od vas se baš može očekivati. A dobro, evo, vidim da je i kemija među vama poprilično velika. Koliko u biti, sad više nije nikakva tajna, više nema skrivena, koliko u biti svirate, govorimo o probama, koliko ste zajedno?
3: Koliko dugo?
2: Da.
3: Pa sve je krenulo negdje početkom 12. mjeseca prošle godine, eto. Koji je sad mjesec, sedmi? Znači, osam mjeseci.
2: U petom mjesecu je objavljeno da si ti novi
3: pjevač. Osam mjeseci se mi, ajmo reći, spremamo za ovo. Ali nije ni to ono klasično spremanje. Da. Znači, imaš bend pa sviraš svaki dan 100 sati. Zbog udaljenosti svi smo razbacani. Oni po državi, ja u Njemačkoj. Pa su i probe bile dosta ajmo reći, rijetke, ali dugačke. Ali mislim da smo to uspjeli sve lijepo isplanirati i da smo se uspjeli spremiti kako treba.
2: Ali mislim da je u toj cijeloj priči u nizu pozitivnih stvari, ima i ta pozitivna stvar što si ti s bendom prije surađivao, pjevao si i neke pjesme, bio back vokal ili pratići vokal, kako se to kaže, a na kraju krajeva, koliko ja znam, i privatno slušaš Opću opasnost, tako ti njihove su pjesme poprilično dobro poznate.
3: Već dugi niz godina, znači još kao tinejdžer sam praktički sam rastao na tome, jel, to je bio možda čak među prvim dodirima sa rock'n'rollom je bila Opća opasnost za mene. Imali smo suradnju na Tri rijeke.
2: Da.
3: I to je definitivno doprinijelo vjerujem i njihovom izboru.
2: Tako je.
3: Ali isto tako i mojoj nekoj i mom odgovoru na sve to, jer smo se poznavali od prije, znao sam. Znali smo se, ono, bili smo u prijateljskim odnosima. Jel?
2: Da, u principu manje više ti si znao što možeš od njih očekivati, oni su mogli znati i znali tako što mogu očekivati od tebe. Zoki, hvala ti na ovom razgovoru, želimo još jako, jako puno koncerata, puno uspjeha tebi i dečkima u nastavku Opće opasnosti. I ono, moram prenijeti ono što mi je jedan fan rekao, da vam se zahvalim na povratku cijeloj ekipi.
3: Jo, hvala fanovima, jel, evo, moram se zahvaliti posebno svima koji su podržali ovaj novi početak benda, jer stvarno u ogromnom broju dobili smo stvarno jako, jako puno pozitivnih komentara na sve, to mi jako puno znači, a i njima, i to je to veliko. Hvala svima i hvala tebi na ovom razgovoru.
2: Hvala ti, Zoki.

Hvala puno kolegi Strena, hvala i gospodinu Mišiću na ovoj jako lijepe priči. Sve najbolje opće opasnosti u budućnosti. Slušamo u nastavku Nebo iznad nas, odmah nakon toga otvorit ćemo linije za vaše glazbene želje. Ako se još niste javili, 091-561-6622, a isto tako uskoro 505-505.

0: A nebo iznad nas jako lijepo sunčano i ugodno, bit će tako i u nastavku ovog dana i zato u tom veselom tonu sad nastupate vi.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: Tko je tu, tko sluša Sjeverni FM, saznaćemo za koju minuticu. Došlo doba da se čujemo i to putem poziva. Pa slobodno se javite, slobodno nazovite 505-505 i jedva čekam čuti vaše današnje glazbene izbore. Iako obično uz te glazbene izbore malo i popričamo, dodate pokoj, životni savjet i tako to. Malo se nasmijemo. Motivacija vam zapravo nije potrebna, mogu vam samo reći da će i sutrašnji dan biti ispunjen s dosta čestitaka. Pa koristite ovo poslijepodne da dodate što više pjesama po vašem štihu na našu listu i to pozivom. Dakle, ajmo aktivacija 505-505. Znam da neki još putuju s posla, neki su možda tek došli doma i baš zato, ako vam s nekom pjesmom mogu uljepšati ovo poslijepodne, bit će mi izuzetna čast. No, da bi to mogli ostvariti, morate mi se javiti. 505-505, nikako 505-606, to je marketing. Dakle, samo petice, izvolite. Ajmo na posao, halo, halo.
2: Dobar dan, Bona, Danica je.
0: Danica, izvolite.
2: Može pjesma. Ti si me čekala.
0: Može, bude.
2: Danica, čujemo se. Matija, lijepi Bože vama, slušateljima. Hvala vam lijepa, Bog.

0: tu sam, imao sam malu borbu s ovom pjesmom, ali na listi je. Možemo dalje, lijepo otvaranje u Stozovca. Ko nam je sljedeći?
1: Žene koja voli mene, svijeta koji...
0: Halo.
2: Dobar dan. Evo, imam jednu želju. Dugo nismo čuli Željko Falcer, jel može?
0: Može, koju?
2: Nije baš vrijeme za ples, ali...
0: A gledajte, kako kome, ako je neko pod klimom, onda mu paše idealno.
2: A ipak je bolje malo mirovati pa uživati u glazbi.
0: Slažem se.
2: Ajde, ugodan dan.
0: Čujemo pozdrav. Se, hvala vam i vama, bog.

0: Najbolji poziv. Halo, halo.
1: Halo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Možda je jedna pjesma za društvo Prekletije. Ja sam ovaj Bilogorac.
0: Može, bit će.
1: Može, hvala. Hvala.

0: bile gužvice na linijama, ovog momenta svi su stali, sad se sve počistilo, pa eto, slobodno zovite još jednom, tako to obično biva na početku, uvijek gužvetina, a onda se postepeno reducira. 505 505. Idemo dalje, halo, halo.
1: Dobar dan, lijep pozdrav, gospodin Borno.
0: Vama još ljepši.
1: Lijep pozdrav iz Tuja, ovdje Ivica.
0: Slušam, Ivica, koju ćemo za vas?
1: Škender, bit će pisme.
0: Može, bome će biti, evo dodano.
1: Hvala.
0: Hvala vama, čujemo se, bok bok.

0: sa njom.
1: Da, odmah da se ispričam, ako me netko čuje malo slabije, ja vas isto tako čujem malo slabije danas, očito signal zeza, no bitno da se čujemo. I dalje su linije tu, možete se javiti, 505-505, mali podsjetnik, broj na koji možete nazvati i poželjeti se neku lijepu pjesmicu za ugodnu srijedu.

0: izvjerna.
1: Ajmo pokušati dalje, dobar dan.
2: Zvonko, kak smo?
1: Zvonko, fenomenalno, kak ste vi?
2: Pa lijepo tak, malo čašice pive i tak.
1: Već sam mislio da bi rekli, pamtim samo sretne dane ko Gabi Novak, ali očito je ovaj sretan isto.
2: Pa dobro, sve sam malo se družio s prijateljem. A možda prijatelja, mujica ono, Rajko.
1: Rajka? Rajko ili Rajka je? Dvije su.
2: Pa ovo je Borduš.
1: Pa Borduš, može, dogovoreno bude.
2: Dogovoreno, ajde, lijepo pozdrav.
1: Hvala vam lijepo, uživajte. Bog.

0: Možemo dalje. Halo, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bih vas lijepo molila privjesak od Zlata.
0: Može, evo, bude i to.
1: Ajde, lijepi vam pozdrav i ugodno popodne vam želim.
0: Uživajte, hvala vam lijepo. Bog,
1: ajde, bog.

0: Idući poziv, halo, halo.
1: Halo, dobar dan, lijep
0: pozdrav. Dobar dan.
1: Evo, zovemo tu iz Vrna, od jedne klijeti. Pozdrav svim lovcima.
0: Mm-hmm.
1: Može jedna pjesma, Lovački život je lijep.
0: Tu sam i očekival, evo, može, bude.
1: Evo, od Campija za sve lovce u općini Mednja.
0: Kako se veli, Dobra kob, jel tak? To je vaš ovoga uzvik.
1: Bravo, Dobra kob.
0: Uživajte, hvala vam na pozivu.
1: Lijep pozdrav.
0: Čujemo se, bog bog.
2: Umoran sam, prijatelji, umoran. Od kafane i od dima, umoran.
0: E tako, sad ćemo malo stati, lijepo smo se raspričali. Skoro punih 15 minuta, ispunili se cijeli termin, pa i malo iza našeg čušpeza sa glazbenim željama. Za one koji nisu uspjeli doći na listu ili možda misle, joj pa kao me ja sad zvao, imate i dalje 0915 611 6622, pa se itekako stignete javiti.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Svježi sir 1 kilogram 3,79 €. Domaća rajčica 1,49 € za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: ekran na mobitelu.
1: Computer shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Osmijeh je više od izgleda, on je dio vašeg identiteta. U iHeal Dentalu nudimo ugradnju premium implantata te izradu krunica i mostova koji vraćaju funkciju, estetiku i samopouzdanje. iHeal Dental namijenjen je onima koji očekuju više od rutinskog pregleda, osobni pristup, vrhunsku preciznost i pouzdane rezultate. Kada želite dugotrajno rješenje i prirodan izgled, birate iskustvo i kvalitetu bez kompromisa. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu, napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
4: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEXE, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEXE, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
7: U 17:47, evo nas u našem SMS žuboksu, skupilo se jako puno vaših glazbenih izbora, pa da ne duljimo, kaže ovako. Lijepi pozdrav Borna, molim vas pjesmu Mala grupa Vigor, hvala i uživajte u ostatku dana, nadam se da će vama biti jednako ugodan i lijep. Zatim jedan Adi Šoše i Vjerujem u nas, može, bude i to. Lijepi pozdrav, molim ako može pjesmu Vela Luka od Olivera, puno hvala, ugodan dan od Vesne. Vesno, zahvaljujem. Pozdrav, molio bi čuti pjesmu od Zipke do Križa, može, dodajemo na listu, pa kaže ovako, molim pjesmu od Zečića, slučajno sam prijatelja sreo, hvala od Silvana, Silvano, hvala vama. Tu nam je Shaking Stevens, Give Me Your Heart Tonight, može. Stigle su fotke s mora. SMS kaže ovako, ekipi Sjevernog FM-a šaljem puno toplih i slanih pozdrava sa predivnog otoka Korčule od Ines. Kaže, neke slike su iz Vele Luke, neke iz Korčule. Jako lijepe fotke, Ines, nadamo se da uživaš. Fotke su baš onak, po domaći bi se reklo, za prste polizati, evo takve su. Sva sreća, pa mi godišnje počinje idući tjedan, pa ću ja ovako isto pustiti se, ko ovaj mačak na fotke. Kaže Ines, moli pjesmu Galepija, može. Tu nam je Šuštara, Ljubavne kockari, može, dodajemo i to na listu. Pa jedan gospodin, Hari Mata Hari, volio bi da te ne volim, može. Nela Vidaković i Uras, idući glazbeni izbor, kao i Med i Slatko Krošće, pozdrav od Danice. Danice, hvala vam kao i uvijek. Daj mi je još jednom Peggy, mali ispravak vezan za ovu pjesmu. Dakle, dobit ćemo uskoro službenu varijantu ove pjesme. Do onda smo dobili molbu od izvođača da ju ne puštamo dok ne dođe službeno, pa ako imate neku alternativu, slobodno dojavite. Ajmo dalje. Kaže, pozdrav Borna za ovo vruće poslijepodne, ljubi me od Jelene Rozge. Hvala puno, može, Jele, uvijek lijepo sjedne. A slušaj sad ovo, Franjo, ako slušaš i dalje sam živa, no sikiriki. Franjo, si čul? Molim te, Franjo, javi da si čul. U nastavku piše, molim Zečića, kad preko mora, pozdrav i uživajte. Vi isto. Ja sam vesel. Ovdje Drago iz Novaka od Fjakera, kuća mala, kuća sirotana, pozdrav idu meni kao Ivan Ramini, Antoni, Ani, dečkima iz Belgije, Njemačke i svim zagorskim bečarima. Lijepi pozdrav, ja molim pjesmu, nemoj nikad žaliti, Zečić. Lijep ostatak dana, vama nek bude još ljepši. Ko da žali, tužan život moj papi. Pa jedan legendarni Joe Marić Čmaki. Sretan ti put za sve koji putuju na godišnji. Idemo dalje. Može li srce moje violina? Može, bide, bude. Zatim Nataša Bekvalac ponovo, može, dodajemo i to na listu. O, bide, ko bide, u kupaoni. Može li poludila Tanja Savić, kaže Blanka. Blanka, bacio sam oko u našu fonoteku, nažalost nemamo pakova, imate kojim slučajem neku alternativu, slobodno dojavite, ima nešto Tanji Savić, možda pogodite pjesmu koja se sada nalazi 100% u našoj fonoteci. A zna se to tak desiti, pa pokušajmo naći neku alternativu. Dar od neba, zatim Kočiš Zec i Jozefina Jurišić, može. Lijepi pozdrav cijeloj ekipi najboljeg Sjevernog FM-a, molim vas pjesmu Okus ljubavi, hvala i lijepo provedite ostatak dana, hvala vam lijepo. Na ovim lijepim riječima, ugodnim željama, nadam se da će i vaša srijeda, odnosno ostatak iste, biti ugodan i lijep. Može li pjesma Djevojke u ljetnim haljinama, pozdrav ide Ivančici. E, to su ljetni hitovi, može. Kad čujem tambure, tamburice. Daniela Martinović, zatim Čekala sam kao žena, može i to? Kad čujem tambure, tamburice glas. I sila još jedna željica, može li Ljivice Pepelka rane 90. pozdrav od Ivana. Ivane, žive li? Može. Prošao sam sve vaše glazbene izbore. Ako vam onako uz put sine još koja pjesmica, uvijek mi to možete dojaviti na 091-561-6622.
8: Kad čujem tambure, skočim na bure, pa izvadim litru dvije, pijem do zore.
7: Na koncu konca tu sam sve do 9:30, do kasnih noćnih sati, tako da imamo i više nego dovoljno vremena da ispunimo sve vaše glazbene želje.
6: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Jedna baš onak jaka za feštu Alfa Band i Marica u točno 18 sati. Okej.
1: Okay. Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
0: A nakon Čušpajza evo nas i u zadnjem oglasniku za danas. Načujte uši, slušajte pozorno. Prodaju se ogrjevna drva kratko piljenate, se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli, dostave gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću još jednom, dakle, prodaju se ogrjevna drva kratko piljenate, se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli, dostave gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888, 098-880-888. I sada još malo servisnih informacija. U naš oglasnik se možete uključiti na više načina. Jedan od njih je da dođete k nama osobno svaki radni dan od 8 do 16 u Nazaru 1 u Ivancu. Imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 505-606 svakim danom od 8 do 16 sati osim vikenda i praznika. Dakle, kad su u pitanju vikendi, praznici i slično, tad se ne primaju čestitke ni oglasi, pa ako stižete k nama osobno vašim nožicama, pokušajte da to bude u ovom radnom dijelu tjedna, od početka tjedna pa sve do petka, od 8 do 16 imate cajta doći i uplatiti vaše oglase ili čestitke. Kad već spominjem čestitke, bitno je spomenuti da vas molim, i to jako lijepo, da vaše čestitke nosite što ranije što prije, da bi se sve posložilo, da biste dobili željeni datum i vrijeme. Baš se kolegica zadnjih tjedana udubila opako u slaganje tih čestitki, ima jako puno posla, pa čisto da znate, nije u interesu niti vama, niti nama da se nešto zezne, da nešto zapne. Zato lijepo molim, što ranije dođete, to bolje, najbolje 2-3 tjedna unaprijed. Neki vole donijeti i do mjesec dana, to posebno cijenimo. Pa evo, vodite se tim primjerima. I još mali podsjetnik na termin oglašavanja koji su isti svakog dana. Naše oglase, odnosno vaše oglase, možete slušati svaki dan u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati i u zadnjem terminu u 18 sati. To isto svakog dana, pa i za vikend. Sve bitno rečeno, možemo se vratiti najljepšem svijetu, a to je svijet glazbe.
1: Oglasnik na Sjevernom FM. Sjeverni FM. Borna.
0: Ide jedna za sve novopečene tate.

Kad si žēdam, malo si spiješ. Kad si gladam, itiš malo v kļūn. Ak si žēļam dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.

0: Ovo su jako, jako teške teme, ali mi smo stigli do 18 sati i 15 minuta uz Borduša, vaš glazbeni izbor.
1: Info minuta.
0: A u nastavku malo novosti koje pišu na e-vanes.com. Mjesto službe i Varaždin, Ministarstvo obrane naše lijepe zemlje raspisalo natječaj za prijam 300 vojnika, odnosno mornara. Detaljnije više piše na e-vanes.com. Idući naslov kaže krađa goriva iz teretnog vozila na jednom odmorištu. Što reći vezano za ovo, pa nisam nešto posebno pametan. Nikad više ne znaš što ti se može desiti, ali kaže jedna davna, davna narodna, ništa nas ne smije iznenaditi. Višnjička liga, ove nedjelje poslije podne, igraće se sedmo kolo. Detaljnije više piše na našem portalu. DVD Vinica u svojih 137 godina postojanja dobilo novo vatrogasno vozilo. Mislim da su ovo jako lijepe i velike vijesti za članove DVD-a iz Vinice. Ukoliko je netko od vas član DVD-a, da pače, slobodno mi dojavite dojmove na 091-561-6622 da čujem koliko vam to znači, čisto ono malo da bacimo komentar. Mislim da je ovo izuzetno bitna stvar. Pa ćemo malo do Maruševca. Kuburaška udruga Maruševec 13. puta sudjelovala na Đakovačkim vezovima. Fotke i tekst se nalaze na e-vanes.com, pa slobodno sami bacite oko i saznajte više. Još malo općine Maruševec, u tijeku projekt revidiranja baze podataka obveznika komunalne naknade. O čemu se to što radi? Možda ste zadnjih dana vidjeli dronove iznad Maruševca. E pa zašto je tome tako? Zašto vas obletavaju i uzlijeću? Piše na e-vanes.com. Počela isplata dividenda za 2025. godinu hrvatskih branitelja, odnosno Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Ukoliko ste među njima, vidjet ćete uskoro promjene na svojim računima. Briga o starijima mnogo je više od pomoći u svakodnevnim obvezama. Vezano za Crveni križ u Ivancu, detaljnije i više piše na eivanec.com. Župan Stričak na radnom sastanku okupio čelnike i čelnice gradova i općina. O čemu se točno pričalo, koje su sve teme bile na dnevnom redu, isto tako možete čitati na eivanec.com. I još malo sportskog tona, nogometaši Lepoglave počeli se spremati za novu sezonu. Kada, gdje, ukoliko sati će biti prve tekme, saznajte sami na našem portalu. Puno je tu vijesti kategorija, politika, crna kronika, županija, lijepa naša, svijet, mnogo toga ima na naša dva portala, a zovu se eivanes.com i sjeverni.info. Kao i uvijek, poziv svima vama danas da u neko doba lijepo proskrolate portalima i da vaše glavice budu pune svježih informacija. To je najbitnije.
1: Info minuta. Sjeverni FM.
0: Opa, čujemo, jedan Leonard Cohen ide u nastavku. Dance me to the end of love.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolje omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja €1,89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu, napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
4: Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Tex Market.

0: Lumini Center Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini Center Varaždin.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-6006 92,8 Borna Stipet.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klive. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
3: Optika i poliklinika Rauš, 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-555-606.
5: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: U 18.45 minuta ajmo baciti oči i uši za početak na prometnu situaciju koja se poboljšala, nema više gužvi, nema poteškoća u prometu, sve super i sve za pet, što kaže jedna pjesma. U odnosu na onu popodnevnu špicu, izuzetno ugodni i pogodni uvjeti. Pa ako imate u planu neki duži put, mislim da je ovo idealan moment za izaći na cestu. Ukoliko vi nešto vidite ili znate možda nešto što ja ne znam, za svaku dojavu iz prometa, tu je 091-561-6622. To se odnosi na sve, bilo da vidite neki predmet na cesti, neku životinju na cesti, nekog čovjeka na cesti, a možda je nekog vozača koji se vozi puno ispod ograničenja, da ga upozorimo ovako javno, možete mi i to dojaviti. E sada, ajmo čuti tko će nam biti bez struje sutra. Najavljeni su radovi za sjedište Varaždin, točnije za centar Varaždina od 8 do 10 sati. Isto tako, bez struje će biti dio oko tržnice od 12 do 14 sati. Detaljnije više možete čitati na webu HEP-a i na našim portalima koji se zovu eivanes.com i sjeverni.info. Tamo piše koji su točno kućni brojevi u pitanju, koje su adrese u pitanju. Kad bi ja sad sve to išao čitati, ovaj naš večernji servis ne bi bio gotov tamo do 9:30, tako da. A imamo još i tekako puno posla. Ivanečki dnevnik u 19:15. Nakon toga slušat ćemo i pjesmu dana, a onda i naš veliki večernji džuboks, odnosno čušpajs u 8:30. E sada, što se tiče same prognozice, biometeorološki uvjeti su povoljni, bit će takvi sutra, iako je vruće i neugodno. Postoji mogućnost danas, u nastavku dana, točnije tokom ove noći, danas nešto malo zapljusne, a to onda sa sobom nosi i dosta promjena po pitanju raspoloženja, temperatura vani. Ja ću vas samo podsjetiti da ako nije nužno, u ovo ljetno doba ne izlazite van između 10 i 17 sati, te da pijete dovoljno vode. A sve detalje vezane za sutrašnji dan i nastavak ovog donosi Kiki.
1: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Kasno poslijepodne i navečer postoji mala mogućnost za neki lokalni pljusak. Četvrtak nam donosi oblačnija i djelomično sunčana razdoblja. Mjestimice će biti kratkotrajne kiše ili pljuskova s grmljavinom, vjerojatnije u prvom dijelu dana. Vjetar većinom slab istočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, a najviša dnevna između 27 i 30 celzijevih stupnjeva.
0: Sve ste čuli, hvala mu lijepo, ajmo mi dalje.
2: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
1: Evo nas opet u svijetu vaših glazbenih izbora, ide jedna za sve prijatelje koje možda dugo, dugo niste vidjeli.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM, Borna.
2: Dame i gospodo, hvala svima koji ste i ovog popodneva uz vaš omiljeni Sjeverni FM na 92.8. Biće zabavno u narednom satu. Ja malo stajem sa svojom pričom, prepuštam glazbu vama i to glazbu po vašem štihu. U 19.15 bit će tu Ivanečki dnevnik, u 20 sati pjesma dana, a tamo negdje oko 20.20 još jedan večernji servis, novi blok svježih informacija vezanih za promet. I ne samo promet, već bit će tu još jednom sve bitno za nestanak struje, potencijalni sutra, prognozica malo, a onda i najava našeg velikog večernjeg džuboksa, odnosno čušpeza. Do tada, čuvajte se, pazite se, promislite o novom bloku želja za pola devet, da ćemo se opet čuti putem poziva. Evo jedne jako, jako lijepe u nastavku, onako meni osobno baš ugodni, ugodni ljetni štih. A služit će se s time i gospođa Višnja. Znamo ko najviše voli Vibor.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
3: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec uz napomenu za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
4: Vi slušate Sjeverni

0: Ivanić kom dnevniku donosimo.
1: Grad Ivanić nastavlja s ulaganjima u prometnu infrastrukturu i poboljšanje uvjeta na lokalnim prometnicama. U tijeku su radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta koji se prema planu nastavljaju na više lokacija na području grada. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić kroz projekt Zajedno za bolje sutra nastavlja pružati podršku starijim osobama i osobama s invaliditetom. Osim pomoći u svakodnevnim obvezama, projekt korisnicima donosi i osjećaj sigurnosti, bliskosti i društvene povezanosti. U Ivancu je održano jubilarno izdanje pjesničke manifestacije Kolovrat riječi, koja već 10 godina okuplja ljubitelje poezije i kulturne baštine. Ovogodišnji susret okupuje rekordan broj pjesnika, a stihovi su se čitali na više lokacija diljem grada. Margećan je ponovno bio mjesto susreta tradicije, običaja i zajedništva. Tradicionalna manifestacija Margetje u Margećanu okupila je brojne posjetitelje koji su imali priliku upoznati bogatu kulturnu baštinu ovoga kraja. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Nogometaši Ivančice započeli su pripreme za novu sezonu u elitnoj ligi Županijskog nogometnog saveza Varaždin i Županijskom kupu. Nakon uspješne prošle sezone, klub je predstavio ambicije i nova pojačanja s kojima žele napraviti još jedan iskorak. Članovi planinarskog kluba Ivanec otputovali su na svoje tradicionalno godišnje putovanje, koje ih ove godine vodi u jedno od najatraktivnijih europskih planinskih područja. Devetodnevni izlet na Pirineje spojit će planinarenje, kulturu, vjeru i odmor na obali Sredozemnog mora. 19 sati i 15 minuta, dobar vam dan poštovani slušatelji i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Informativu za današnji Ivanečki dnevnik za vas je pripremila i pročitala Erika Krbot. Vremensku prognozu pripremili su prognostičari s portala Kad će kiša, dok je tehničku realizaciju odradila Kristinka Raškaj. Budite i dalje uz nas i saznajte više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U Ivancu se nastavljaju ulaganja u prometnu infrastrukturu. U tijeku su radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta, a proteklih dana radovi su izvedeni u ulici Dragutina Domjanića. Riječ je o radovima koji se provode u sklopu programa modernizacije nerazvrstanih cesta grada Ivanca za ovu godinu, a kojima je cilj poboljšati stanje prometnica i osigurati kvalitetnije uvjete za sve sudionike u prometu. Nakon završetka radova u ulici Dragutina Domjanića, tijekom ovog tjedna planirano je asfaltiranje odvojka ulice Antuna Mihanovića, a potom slijedi sanacija pojedinih dijelova Vinogradske i Matoševe ulice. Radovi će se nakon toga nastaviti i na području drugih mjesnih odbora: Salinovca, Margećana, Škriljevca, Vuglovca, Lovrečana, Gačica, Punikvi, Prigorca, Knapića i Stažnjevca. Za izvođenje radova grad Ivanec sklopio je ugovor vrijedan 303 tisuće eura s tvrtkom Gramgost iz Klenovnika, koja je izabrana kao najpovoljniji ponuditelj u provedenom postupku javne nabave. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec kroz projekt Zajedno za bolje sutra nastavlja pružati pomoć starijim osobama i osobama s invaliditetom s ciljem očuvanja njihove samostalnosti i kvalitete života. Cilj projekta je omogućiti korisnicima da što dulje ostanu živjeti u vlastitom domu, očuvaju svoju neovisnost te smanjiti rizik od socijalne isključenosti i prerane institucionalizacije. U sklopu projekta gerontodomaćice svakodnevno obilaze korisnike u njihovim domovima gdje pomažu u kućanskim poslovima, nabavi namirnica, održavanju osobne higijene, pripremi obroka i drugim svakodnevnim aktivnostima. Osim praktične pomoći, korisnicima pružaju i razgovor, druženje te emocionalnu podršku. Projekt Zajedno za bolje sutra u potpunosti se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus, vrijedan je 360 tisuća eura, a provodi ga Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec u partnerstvu s gradom Ivancem i općinom Maruševec. Projekt traje do travnja iduće godine, dok će aktivnosti gerontodomaćica biti organizirane tijekom ukupno 30 mjeseci. U Ivancu je održan jubilarni 10. Kolovrat riječi, jedinstveni festival poezije u pokretu koji svake godine okuplja pjesnike na različitim lokacijama grada. Ovogodišnjem susretu odazvao se rekordan broj sudionika, čak 53 pjesnika iz različitih krajeva. Pjesnici su svoje stihove čitali na više postaja uz upoznavanje povijesti, znamenitosti i kulturne baštine Ivanečkog kraja. Jedna od lokacija bila je i kino Ivanec, gdje je predstavljena retrospektiva svih dosadašnjih izdanja manifestacije. Među podupirateljima Kolovrata riječi je i Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranka Ivanec, čiji su predstavnici Zdenko i Zdenka Horvat sudjelovali na susretu. Iz udruge su istaknuli kako će i dalje pružati potporu manifestaciji te surađivati s udrugama koje obogaćuju kulturni i društveni život Ivanečkog kraja. Margećan je i ove godine bio domaćin tradicionalne manifestacije Marget je u Margećanu, koja je okupila brojne mještane, posjetitelje i uzvanike, te još jednom istaknula važnost očuvanja kulturne baštine i narodnih običaja. Tijekom programa posjetitelji su mogli upoznati tradiciju ovoga kraja kroz izložbe rukotvorina, domaćih proizvoda i predmeta tradicijskog obrta, kao i kroz bogat kulturno-umjetnički program. Manifestacija pokazala i veliki doprinos brojnih udruga, izlagača i volontera koji svojim radom očuvaju običaj i identitet i margećanskog kraja. Uz brojne goste, manifestaciju su nazočili zamjenica župana Varaždinske županije Silvija Zagorec, gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić te drugi predstavnici lokalne i regionalne vlasti. Zamjenica župana istaknula je kako ovakva događanja nisu samo podsjetnik na prošlost, već i mjesto susreta generacija gdje se prenose priče, pjesme, plesovi i vrijednosti koje povezuju ljude. Gradonačelnik Batinić naglasio je kako Marget je u Margećanu potvrđuje svoju važnu ulogu u povezivanju zajednice i očuvanju kulturne baštine. Manifestacija je protekla u znaku zajedništva, dobre atmosfere i ponosa na bogatu tradiciju margećanskog kraja.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Na gradskom stadionu u Ivancu počele su pripreme seniorske momčadi i Ivančice za novu sezonu u elitnoj ligi Županijskog nogometnog saveza Varaždin i Županijskom kupu. Trener Filip Martić na prvoj prozivci okupio 22 od 26 pozvanih igrača te predstavio plan priprema tijekom kojih će momčad odigrati najmanje 5 prijateljskih utakmica. Istaknuo je zadovoljstvo prošlosezonskim rezultatom kada je Ivančica osvojila 3. mjesto u elitnoj ligi i nastupila u kvalifikacijama za 3. HNL Sjever. Većina igrača ostala je u klubu, a momčadi su se priključila i nova pojačanja. Vratar Alen Đurman te Erik Vincetić i Emil Martinčević. Pripremama će se naknadno priključiti Tomislav Grec, a očekuje se i dolazak dvojce igrača iz Brazila. Cilj Ivančica u novoj sezoni je plasman u Ligu za prvaka, po mogućnosti među 3 najbolje momčadi, kako bi se ponovno izborile kvalifikacije za 3. HNL Sjever, uz što bolji rezultat u Županijskom kupu. 40 članova planinarskog kluba Ivanec u subotu je rano ujutro krenulo na tradicionalni izlet godine, koji ih ove godine vodi na Pirineje. 9-dnevno putovanje obuhvaća čak 4 različita sadržaja: planinarenje, kulturno-povijesne znamenitosti, vjerski turizam i odmor na Sredozemlju. Planinari će preko Slovenije, Italije i Azurne obale stići do Kneževine Andore, gdje je u planu uspon na najviši vrh države, Pik de Coma Pedrosa, visok 2943 metra. Posjetit će i poznato marijansko svetište Lourdes, a potom slijedi odlazak na španjolsku obalu uz kupanje u Lloret de Maru te razgled Barcelone. Povratak ivanečkih planinara očekuje se u nedjelju 19. srpnja u kasnim večernjim satima.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Četvrtak nam donosi oblačnija i djelomično sunčana razdoblja. Mjestimice će biti kratkotrajne kiše ili pljuskova s grmljavinom, vjerojatnije u prvom dijelu dana. Vjetar većinom slab istočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, a najviša dnevna između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram, svježi sir 1 kg 3,79 €, domaća rajčica 1,49 € za kilogram. U dvotjednom letku veliki izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Set, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i ti. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan na naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje. Plaće ne prate.
2: Ja, kako iznenađujuće, poštovani slušatelji. Kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našeg Bornu koji nam se već pridružio. A lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu. I odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.
4: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
5: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec, ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Uz vašu glazbu, evo nas polako do 20 sati, slušamo u nastavku pjesmu dana Danijelica, Neka mi ne svane.
1: Hit dana. Hit dana.

0: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na Semark.hr.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Shaking Stevens, Give Me Your Heart Tonight u 20 sati 18 minuta, za nekoliko sekundica bit će i 19.
1: Sjeverni FM, Večernji servis.
0: Mala pauza od vaše glazbe za svježe informacije. Za početak ponovit ću tko će nam biti sutra bez struje. Dio centra u Varaždinu bez struje od 8 do 10 sati. Isto tako, dio Varaždina oko tržnice od 12 do 14. Detaljnije i više piše na webu HEP-a i na našim portalima sjeverni.info i eivanes.com, pa slobodno bacite oko. Koliko vidim po pitanju prometa, ništa se nije posebno promijenilo. Sve uredno, sve ok. Idealno za neku laganu noćnu vožnicu. Ako nešto zapne ili vidite po putu nešto nezgodno, u svakom momentu mi to možete dojaviti i to na 091-561-6622. A kad već spominjem taj broj, čisto mali podsjetnik da se bližimo polovici ovog sata i našem velikom večernjem džuboksu, odnosno čušmezu, novoj šansi za vaše glazbene izbore i putem poziva i putem SMS-a, pa budite spremni. Ako već sad imate neku novu pjesmicu za našu listu, slobodno šaljite. Tu je opcija SMS-a, WhatsAppa, Vibera i Messengera. A javljate se, ponovit ću još jednom, na 091-561-6622. Izuzetno je zanimljiva prognoza za četvrtak. Može donijeti svašta. Ono što ću ja naglasiti je da su biometeorološki uvjeti za sada povoljni, no tokom dana sutrašnjega postoji mogućnost da će se to lagano poremetiti. Neovisno o tome, pokušat ćemo se nekako boriti uz odličnu mjuzu na 92,8. Još je puno posla pred nama tokom ove večeri. No, ajmo čuti što nas točno očekuje u nastavku ovog dana, a onda službeno i sutra.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Kasno poslijepodne i navečer postoji mala mogućnost za neki lokalni pljusak. Četvrtak nam donosi oblačnija i djelomično sunčana razdoblja. Mjestimice će biti kratkotrajne kiše ili pljuskova s grmljavinom, vjerojatnije u prvom dijelu dana. Vjetar većinom slab istočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, a najviša dnevna između 27 i 30 celzijevih stupnjeva.
0: Hvala lijepo, Kiki.
1: Sjeverni FM, Večernji servis.
0: Pišemo dalje uz vaše glazbene izbore. Evo nas i na jednom, da tako kažem, pa morskom, idealnom glazbenom odabiru za godišnje.

0: www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Ваша енергия, ваша свобода.
1: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu Napuhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Dakle,
1: idemo dalje. Halo, halo.
0: Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Petar iz doma, Bistričak zove.
1: Izvolite.
0: Može lovački život je lijep.
1: Može, bit će.
0: Može, pozdrav.
1: Slušamo vas.
0: Pozdravljam svoje kompiće u sobi, Snežanu Halapa, Miška Čižić, njegovu ženu Tone Kagačar, njegovu ženu brata Stjepana koji se nalazi u domu na cestici i vas u režiji i studiju.
1: Hvala vam lijepo i laku noću naprijed.
0: Ajde, ugodna noć.
1: Čujemo se, bok bok. Ispunili smo kvalitetno ovaj prvi blok poziva. Ajmo čuti Duška Lokina. Zatim jednu rođendansku, da i dalje bude iznenađenje. I Cvjetanske Pajdaše. A onda se čujemo u novom bloku poziva. Da ćete ponovno moći dodati neku pjesmu na našu listu. Ako vas je pak malo sram, tu je uvijek 091-561-6622.
2: Izaberi i poslušaj. Radio Jukebox na 92.8.
1: Kaže Duško Lokin, duga je duga noć, nije laka, pogotovo ako je ljetna u pitanju, ali uz odličnu glazbu sve je nekako lakše i jednostavnije.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kamine.

0: lovački život je lijep, kažu cvjetanski pajdaši, možemo se s time složiti, da.
1: Želite li izbaciti voditelja iz etera? Zovite 505-505, Jukebox Sjevernog FM-a.
0: Evo nas u novoj šansi za vaše pozive. Nova runda, možemo to i tako reći. 505-505, slobodno se javite sa nekom lijepom pjesmicom koju dugo niste čuli. Evo, ja vam danas nudim šansu da je dodate na našu listu. Postanete malo glazbeni urednici, odličan je to osjećaj, pa da vas vidim, točnije čujem. Navali narode. Ajmo, halo, halo.
2: Dobar večer, gospod Borna.
0: Dobar večer, Robert, pa kako je?
2: E, fan, pitanje dobro
0: je. Jeste veseli, jeste bolje nego zadnji put?
2: Pa puno bolje.
0: Odlično.
2: Moramo biti.
0: Trudimo se, kaj ne?
2: Tak je, tak treba biti.
0: Tako je, a koju ćemo pjesmicu danas za vas?
2: Ja bi pjesmu od Kavalira, Kunjica.
0: Možem.
2: To nije bilo dobro, ja mislim.
0: Nije išla od 2026, dakle ove godine, ali od 6. mjeseca, tako da može, bit će.
2: Tako je, već nisam dugo čupao.
0: Ispravit ćemo tu nepravdu, evo, obećujem.
2: Tako, tako je. E, sad bi pozdravio tebe, onda bi pozdravio vaše tri najbolje voditeljice, onda bi pozdravio Dragu Znovaka, već bilo zaražena i njegove tata i mama. Meni zbog da sreće i zdravlja i sve slušatelje, a posebno slušateljice.
0: Gentleman bio je ostao. Hvala vam puno, uživajte u pjesmi, čujemo se još.
2: I a tebi sretan i ugodan godišnji.
0: Hvala vam lijepo, evo, odmorit ću se, obećujem, pa se onda opet čujemo. Zahvaljujem.
2: Pa, tako, samo daj Bog sreće i zdravlja.
0: Istina, isto tak.
2: I svim djelatnicima sedam na kafemu.
0: Pa nemojte tak, to je ipak malo prevečelja. Polako, jednu po jednu.
2: Ne, kad se sve, nek ide sve u jednom tempu.
0: Jako lijepo, hvala na pozdje, Robert, i uživajte. Do slušanja, bok bok.
2: Hvala, hvala, bok bok.
0: Tko nam je dalje? Halo, halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Ja bi za svoga kuma i za supruga drvocijeća ovaj pjesmu.
0: Može, bit će.
4: Pozdrav.
3: Pozdrav.
0: Hvala vam lijepo, do slušanja. Bog, bog.
3: Lako noć.

0: Ko nam je dalje? Dobro večer.
1: Dobro večer, Borna.
0: Izvolite.
1: Stjepan tu iz Javna.
0: Stjepane, koji hit imate danas za mene da čujem?
1: Dajte vi meni ono, dok si me ti draga voljela.
0: Može, dodano.
1: Može, pozdrav.
0: Slušamo vas.
1: Pozdravljam Vericu Lukavečki iz doma Matija, babine, i pozdravljam brata Petra iz doma Stričak. I vas u studiju i režiji, i vama želim lako i ugodnu noć.
0: Ja vama želim isto tako. Uživajte u pjesmi, čujemo se. Hvala vam.
1: Čujemo se.
0: Živjeli, bok, bok. Još jedan poziv, halo, halo. Ili nije? Pokušajmo opet, halo, halo.
2: Dobar večer, Borna.
0: Dobar večer, gospođo Vesna. Eto, kaj vam velim putem SMS-a? Samo upornost.
2: Samo upornost. Kak se ti lijepo smiješ, pa to je divot.
0: A gledajte, ako ništa, znate da svijemo neka dana kad smo nak za ništa, ali naš je posao takav da svaki dan moramo biti veseli. O tome se dela.
2: Aha, evo, upravo sam se čula s Vine, stala te pozdraviti i rekla da ti je namjerno poslala mačku.
0: Pa ja ljubitelj mačaka. Ko ne bi ovoga uživala kad vidi tako lepu mačku, kak je poslala, ne ovoga, još na moru.
2: Ali još kratko traje, još kratko.
0: Ma nek se uživa dok se može, samo ću to reći jako. Zato kaj dok si na moru, dok su ti misli na paši, to je jako lepi osjećaj, da.
2: E pa ja bi onda naručila jedno lagano, evo zalutali pogled od klape Intrade.
0: Može, bit će.
2: Evo, lijepo pozdravljam tebe i cijelu ekipu Sjeverni FM i želim ti ugodnu i laku noć.
0: Hvala lijepo, ja vama još ljepšu i čujemo se. Može?
2: Hvala.
0: Hvala, bog, bog. Pozdrav. Dosta je bilo pripovjedanja, ajmo mi u svijet glazbe, no prije svega toga jedna mala stanka, kao što to uvijek biva, znate ono kad je najzanimljivije, onda ti lupe te reklame, tako ću ja.
3: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

0: Čani, jedna prava penzionerska u 21 sat i 6 minutica, ajmo mi na zadnji blok vaših poziva.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: E, da vas sad vidim, odnosno čujem, sve one koji se još nisu javili ili možda jesu, 505-505, zadnja šansa za danas da dodate poneku pjesmicu na našu listu, uljepšate se u sredu, polovicu tjedna kad smo obično niti posebno naprijed, niti posebno iza, vikend nam je daleko koliko je blizu, a kaj ćeš, možeš si pomoći jedno uz pjesmu. I zato 505-505, slobodno se maksimalno raspištoljite. Halo, halo.
2: Dobro večer, Karolina,
0: večer.
2: Pri telefonu.
0: Slušam vas.
2: Može pjesma od Maje Šuput, jer kad ostarim?
0: Može, evo dodano, bit će.
2: Evo, pozdravljam sve svoje prijateljice.
0: A prijatelje, njih isto?
2: I njih isto.
0: Pa to, eto. Hvala vam lijepo, uživajte u pjesmi. Zahvaljujem.
2: Hvala vam.
0: Bog, bog. Doviđenja.

0: Idemo dalje, halo, halo.
1: Dobro večer, Bona.
0: Večer.
1: Kako si mi inače?
0: Odlično, gospod Drago, evo, pokušavam biti pozitivno, veselo, idućeg jedan sam na odmore, tako da odlično, kak ste vi?
1: Pa, isto dobro.
0: Veselo, ha?
1: Ba, ja sam ti, a moram biti veselo.
0: Tak, to ide.
1: A zašto ne bi bio?
0: Pa, zašto točno te. Da, da, da. Koju ćemo pjesmu danas za vas?
1: Bona, znaš da sad dobio danas 4. puta.
0: Pa evo, opet uporno se isplati. Bitno je da ste zvali, to je najbitnija stavka. Samo da zovete i uvijek ćete uspjeti dobiti.
1: Pa znam to. Daj ti meni pjesmu Kuće je rodila Korov, može?
0: Može, budem.
1: Ne, pozdrav tebi. Pozdrav Ivani. Jeste da dorađena. Roberto. Doni Romini. Dječkima iz Belgije, Njemačke. I lijep pozdrav za vas kričanima. I želim ti... ugodan godišnji da se dobro odmoriš i kad se vratiti da boš opet tako dobre volje.
0: Evo, hvala vam lijepo na ovim lijepim željama. Uživajte vi u pjesmi i čujemo se. Zahvaljujem. Bok, bok.
1: Naravno. Bok, bok.

0: Idemo dalje. Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
1: Borna bi bola pjesmu od Danijele Pleši sa mnom.
0: Može, eto, bit će.
1: Ugodan ostatak dana i lijepo se provedite na godišnjem.
0: Hvala vam lijepo, vi isto zaplešite uz pjesmu. Čujemo se.
1: Hvala, hvala.
0: Bog, bog.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Zeku će nam biti pratnja u ovom SMS žuboksu. Čujte i počujte što ste sve naručili. Kaže naš Drago od Leona Krta, opila si dušu moju. Pozdrav idu dakle meni, Ivan Romini Antoni, Ani i dečima iz Belgije, Njemačke te zagorskim bečarima. Može li pjesma Imala, Majka, Čeri, Tri za Roberta, pozdrav idu svim slušateljima. Evo nam i naše Ljiljane uvijek onako izuzetno pristojna. Poštovane gospodine Borna, molim pjesmu Otvori se sezame, puno hvala. Pozdrav i vama, kolegicama, prijatelju Robertu, mojoj obitelji i svim slušateljima. Ugodnu večer želi Ljiljana. Veli ona da je zadnji put napisala samo brojeve novim opi tehnologija. Kužim vas djelomično, gospođo Ljiljana, evo. Ja sam vam, iako sam još relativno mlad, pratim novosti na famoznom Instagramu, pa neke stvari se dalje ne kužim. Sve je to za ljude, evo, nemojte se zamarati. Tehnologija će uvijek ići naprijed. Zatim oprosti mi što mislim na tebe, pozdrav od Anice. Lijepo molim ako može pjesma Javi se, to nam je Harima Tahari, puno hvala, lijep i ugodan ostatak večeri od Vesne, zahvaljujem kao i uvijek i na SMS porukicama i na pozivu.
2: A onda ipak shvatim, bojem sam u duši i gdje god da krene.
1: Evo nam jednog miksa, Vlado Marljić, Može bit će.
2: Jer opet da se rodim i upoznam mnoge žene, živio bih isto i volio tebe i više.
1: Zatim jedna opća opasnost, Nebo iznad nas, Može. Idemo dalje, pozdrav legendo, hvala vam. Vama i svim slušateljima Sjevernog FM-a molim glazbeno Pay Me My Money Down. Bez pozdrava Sonji i Štefeku ne ide, hvala od Nene. E pa Nena, hvala puno na lijepim riječima, a sad jedno malo razočarenje. Pjesmu nemamo, pa molim lijepo neku alternativu, hvala. Kaže zatim Leon od Nade Topčagić, jutro je, Može. Još je daleko, ali nek bude. I još jedna od našeg Roberta, može li pjesma Suho panje pusti do granje? Može.
2: Sada pitam tko je za to kriv, možda Bog, možda nebo.
1: Čuli ste vaše glazbene izbore, kojih se skupilo dosta, još se vuku neki iz onog našeg prvog čušpeza, a nakon što to prođe doći će i svi ostali, koje ste slali sada, ili možda nešto kasnije nakon 18. Da ne bi bilo sve na listi, sve onako lijepo ispremješano, moći ćete itekako uživati uz glazbu po vašem štihu u nastavku ove lijepe večeri.
0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
1: Pitajte naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: na żółte znamena całuje.
1: Samo najbolja glazba.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako se naših operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

jsem zapravo já. Jí mám čarovnou oázu se pustit.

0: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

0: Eto na 92.8. A vi slušate radio
1: Sjeverni FM.
2: Oh, dajla, dajla, dajla.

0: aktualnosti županije, sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i tipa. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan na naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje, plaće ne prate.
2: Ja, kako iznenađujuće, poštovani slušatelji, kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našu Bornu koji nam se već pridružio. A lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu i odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.